0: Irola Irratia, 107.5 FM.
1: Gabon antiepelistak, serotoninaren ieslariak, maitasunaren hipotekatzaileak, lan egunen goi gerlariak, kopetan musuaren behar metafasikoa duzuen jarkoretan. Zertan zabiltzate kaosaren pixukideak, maitasunaren ninjak, zinta amerikanoaren geixak, eguneroko patxela berkearen poetak, empatiaren kamikazeak, goxotasunaren jakuzak, kruisinaren plusmarkistak. Akaso oraindik ez duzuen egarrik egin, dantza zikinen eiztariak, gorrotoaren ekilibristak, poesia politikoaren zalapartariak, trapu zikinen garbitzaile damutuak, igande bakartien kolekzionistak, non daude hitz politen eusko gudariak. Bizirik egotearen barrikadan topatuko alegan.

zentroan inork ez du gehiagi dantzatzen. Beste norbaitek aurretz esan ezka dio, haiei diote, salto, eta zu dio zuzea alturatatik. Beti begiratzen dute ondokoak zer egingo duen, alden neurrian kritikatu dezan. Zer esango dute ismoa, iriaren gaitzik eta lantzena. Zer esango duen kuadrillak, zer autokoek, zer etxaiek, zer feministek, zer komunistek, zer anarkistek. Anarkistek, balda epelkeriaren irian orain anarkistari. Zer esango dute ismoa, fasismoaren lehen etapa, aspetidaren bomba atomikoa, zapore gabe entzan kotiratzaileak, urrutxintxoen prinsipio gorena, monogamiaren eta polimaitasunaren arteko dikotomia faltsua.

bizitzaren gehiagizu eraginarekin. Mendirranerrak, aurretik ostaren maitaleak, narzisista seksualak, analfabeto emozionalak, aldaketaren juliganak eta estabilitatearen barrankistak. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat duen jara inork ezakitzen. Baina kapusokien azpian elkaretzakon. Gutxi gara, baina harriak ditugu egunerokotasunaren bitalunari erasekin.

Aupa, Asier Morales naz, ziraun musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontena idotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraunean merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 eukidogu, bata Sutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratian.

mila bederatzeron da irurogeita amabiko maiatzaren seian, Zeanuriko abadeari 150.000 pezetako isuna jarri zioten hildako frankisten omenezko oroitarria kentzeagatik herriko elizatik. Antonio Añoberos Bilboko apezpikuak baina, aginte zibilaren agindua desobedituz, uko egin zion Martin Olazar Uribe abade gamiztarra prozesatzeari.

Y eta gugondio hemen gabiz, programa berriak itxen, kampuan infernua da mitxartian. Eta hau jauzo bizdaga, laure honda iruro geta zei garren programia, eta ja denboraldi ontako azkenetarikuak, ez dakitzen bat gehiago ingoten, baina azkeneko gautarikoa ja ba. Eta naiz hasiko zegan, zati ja, bueno, jakingo zue. Gaurko programan entzungo zuena, Damian Ghost, hemen entzuten gabizena, Dan Sonic, Eric Cloutier, Edgar, The Galaxians, Laza, Philip Lones, Julio J, Hasley, Wilder, Gurmr, Atrevido, Evdemi, Noftek, G. Notorious, Juada eta Jost, Estin eta Elena Alienen urrengo lan berritxak izango die. Bari, fresko-freskuak urrengo egunetak kali aztietan, algizea ikutsiko da benak. Mix formatu izango da, eta ber, gustoko dokozu, bale? Venga, gur! Venga, gur!

Eta hau izan da guztia gaurkoz, espero gustoko izatia, behintzate den isa denetik entzun izan da. Eta hori plazer dut txapairatiko zintonian izatia, lago eta masazpi.gei FM, internet bidez www.txapairatia.org, eta eskerrik asko arrosa zarie, bertan garelako, eta bertako irrati batzuetan mozatzen gaitzustelako. Agur eta urrengo saioa arte.

0: Dakizuenez, DDT-ek 1969-tik 37 urte dara matza kontrakultura sustatzen. DDT banaketak beste kolektibo eta aragi asko bezala, Bilboko gaztetxean hasi zen.
1: Gero, kolektibo batzuen artean, Iturribiden lokaltxo bat hartu zuten, Iturribide 76. Ondoren, Rondara jun ginen.
2: Mucho!
1: Eta gaur, martxanak aian gaude, baina hau, laizter amaitu dugu da.

Irola erratian zuten ari zara. 107.5 FM. Gogoratu bilbotarrok. Jarri itzazu helburuak. Eman beti zuen onena eta entzun Irola irratia. Zuen irrati librea. Cualquier lugar.

Kaixo launok, hemen gatoz lubakia jendaren tarterekin txitik eta amalaura bitarteko ekimenen errepaso batekin. Dakizuenez, lubakia agenda Bilboko eta Bilboaldeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Eta modu autogestionatuan eginda denez, ba, denon artean egiten dugu, beraz, animatu, sartu webgunean, lubakiaagenda.net eta igo zure kolektiboen ekimenak.

eta hori, lusatu barik, hartu arkatza eta agenda, eta hemen duzue astenetako agenda. Euena bederatzi, arrastiko bostetan, piztia konpartzaren ongi etorria Bilboko Matiko kalean, 23 zenbakian. Homo makro jaialdean aurkako jaialdia. Osteguna 9an, Bilbiko plazan, arrastiko bostetan, Bilbo eta Euskal Herriko kultur ereduaren transformazio mailingurua izango dugu. Horren ostean, 6:30etan, musika kolektiboen erronkak kultur eredu kapitalistaren aurrean mailingurua. Eta 8:00etan, Grapa eta Aker kontzertuak. Santurtzin, arrastiko 6:00etan, amnistiaren aldeko borroka atzo eta gaur itzaldia Dorretzean, eta horren ostean 8:00etan ekitaldi politikoa Euskaldun Berri plazan. Esan bezala, Santurtzin. Barikua 10:00, arrastiko 7:00etan, presoak borrokan gu ere bai Oskar Eutzi Gogor, kontzentrazioa Basauriko espetxaren aurrean. Arrastiko 8:00etan, La Virgen Roja Cineforma Arrigorriagako gaztetxean, Kirolaken. Eta Homo jaialdia jarraitzen du zareanen Mariaren Bihotza plazan Bilbon. Gaur, arrastiko 8:00etan, Chris B. Uda eta Txikawati kontzertuak. Zapatua 11:00. 13. Itzaz martxa ospatuko da Plentzian. Zubizurian, egoereko 12:00etan, ekitaldia izango dugu, ekitaldiaren ostean, martxa eta manifestazioaren hasiera, eta Bat Zon Ur kontzertua. Gero, Astilleron, egoereko 14:00etan, txosna irekiera eta herri bazkaria. 14:00etan, Oier Asla bazkaloste girotua. Gero, Umentzako gunea. 6:30etan orkresta elektro txaranga eta 9:00etan brotxetak. Eta itzaz martza amaitzeko, kontzertuak izango ditugu gabeko 10:00etan Astilleron, Eskafandra eta EH Zukarra taldekin. Homo makro jaialdien aurkako jaialdiaren azken eguna, izango dugu gaur zapatua 11:00. Ordu batean, Anelindanerekin bermuteoa, 14:30etan bazkaria Bilboko Afari Transfeministaken eskutik. Arrastiko 5:00etan gabak, eta hau izango da barkatu zareanen, baina gero aldatuko dugu espazioa eta kanpai espazioan izango ditugu kontzertu batzuk arrastiko 7:00etatik aurrean. Soledad Zarka, Lup Uberto eta Ibor, Niebla Fascista eta Leire Aranberrirekin. Abusu de poder jaialdi antirrepresioa askatpatuko da zapatu 11:00. Oiargango frontoian arrastiko 5:00etan, Misoginia Grezka Ziega Kamarada Bro eta Bots Kables kontzertuekin. Goaztena 15:00, arrastiko 6:00etan barkatu, jaietarako azken ukituak eta pizza poteo Arrigorriagako gaztetzean. Eta beno, ba, hau izan da aztenetako lubaki agenda ustaiaren 8:00 eta 14:00 bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu, agenda osoa weborrian topatuko alduzuela, lubakiagenda.net, eta gainera weborrian deialdi berria publikatzeko aukera daukagu. Beraz, deialdiren bat faltan somatzen badozu, ba, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero agendaren PDF bertsioa egonaratu egiten dugu, aziki hori. Deskargatzeko aukera daukazue, gero inprimatu eta kaletan itzazteko mesedez eta favorez. Eta gortu aurretik goratu Lubaki Agendak Telegram kanalere badaukala Lubaki Azpimarra Agenda. Lubaki Azpimarra Agenda.
animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuña bertan jasotzeko eta baita azken orduko mezu edo oharrak jasotzeko. Bien bitartean, ba, kaleetan ikusiko dugu elkar. Zaindu zaitezte ondo bizi!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo aldituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onartezina iruditzen zaigu espazio hau utzik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenaz beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiago erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun 100 jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduerak, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein entzukidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeaketa eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontrakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urtez eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak. Eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu gal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarria izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra izuzen ere, sarbide errezean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, bateraezina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago, Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeak eta etik bestelako interesak lehenetziko lituzke. Horren guztiaren aurrean, gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan, bereziki larria iruditu zaigun.

0: agiri batera aipatu nahi dugu. Urte urrenaren ospakizunean presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan, erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten, polizia merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko argi esan nahi dugu, merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikin utz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da, pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriaren adelako. Gora merkatua!
1: Gora!

gaurko egunez 1909ko maiatzaren lehenean, Donostian bandera gorria jarri zen lehen aldiz. Langile elkarteen federazioak bandera gorria ikusgai izan zuen Gipuzkoako hiriburuko bere egoitzan egun osoan zehar. Elkarteetako delegazioek mitina egin zuten langileen egunaren arira. 8 orduko lanaldia eta lan baldintza hobeak eskatzeagatik preso edo epaibidean zituzten langileentzat amnistia eskatu zuten. Gobernu zibilera ere joan ziren, eskaera horiek jasotzen zituen agiri batekin. Langile elkarteen federazioak paper aktiboa izan zuen

Zarata zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko uindibreetan eta arrosa zareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatzik erditatik aurrera.

0: Epagaixo arratzaldeon jende guztia, hemen txego de zarata zarautzen, ekainaren amaseia, ekainaren amazazpiaren bespera, eta gaurkoan beste irrazaio potente zein interesgarri bat aurretikan, eta esan egun hauek luzia diala eta guenikan gaua ez tala erori, baina guen gaudela zera behatzi terria diala, hori da gure ordua ekaina, martxuan eta abenduan ere bai, guen goz behintzat. Eta hola, ze gaurkoan onbidatu batekin nire eskerrean dudan Rambo etorrezegu berriro, gu baino demora gehiago pasatzeu irratian azkenean aldiontan. Eta gero sartuko gaberekin, zeba behaien beste talde badaka, kasu honetan beste instrumento bako txeu, beha komentatuko hau, behin azkenengo lana orkestera kamorra bai irratiz eta baita ere zuzenean, ostegunean. Bueno, Mature, Gabon, Gazte.
1: Gabon, Bejauna.
0: Ondo geha.
1: Ondo, ja, oporrak bertan. Desiatzen ja, oporrak iristeko.
0: Poste geha, poste geha. Bueno, poste.
1: Zutzen mauz.
0: Poste naiz.
1: Estudiatzen ondo.
0: Ondo. Ni primeran, beti. Dizgarena, Gabon.
2: Gabon.
0: Zutzen ondo.
2: Ondo, ondo. Luzein zeigu Maturen kurtsua, eh?
1: Ba, nire, bai. Korreka puta erregen.
2: Ondo, ondo,
0: ondo. Mature ez dut errapa, ostia, gaur espesetorri nahi.
2: Ez, ba, guk ere sufritu dugu.
1: Asko sufritu zuen, nire kurtsua. Azte artero nekauta, nio?
2: Nekauta, oida, oida, oida.
0: Iru putzu, sufritu dugu.
2: Amendik aurrera ja, deskantxa bo.
1: Amendik aurrera ja.
0: Ba, deskantxa ben berko duzu, bai.
1: Kontiga.
0: Bueno, lagun zaztu ba, Gabon.
3: Gabon, mundu guztiai.
0: Ze, Mature baino hobeto sentitzeaiz, edo...
3: Asko hobeto beti, primeran.
0: Bueno...
1: Primera ni bai, beti primero.
0: No las artean jende zarras, jende gazteak egin hemen irratian, eh?
1: Oituta no.
0: Oda, fascismaren gerizpa, hemen arraio irratian.
3: Gerizpea.
0: Gerizpea. Oda, etxaiak nabesti bat, ogu, oda, kompainia. Bueno, ba, gaurkoan Rambo etorri zaigu, baina behagin sartu baino leno beti dezela agenda antidemokratikoari emango diegu egurra, eta gero, gerokoak. Asteontako agenda zaratatxua!

Bueno, gure agenda gaurkoan ekainaren 18an hasiko osteguna Bilboko kafean txokian 8 euron truke aurrez eta berdan 10 euron truke flash eta zikintaldiak egongo dira jotzen arratsaleko 8ak eta laurdenean eta esan bazikinen azkenetako kontzertua dela besteria bukabuteuela behien ibibedea da behekin flash taldia egongo dala jotzen.

Bueno, horrengo zita zaratatxo amenetxian izango de ostegun ontan, gero jardungo geha ontaz gehiago itzeiten kamorra etorriko zaigu jotzea, behen disko berria orkestea, eta behekin batera Laurel Kaletik zuzen zuenean Kasio taldea dator, behatzi tarritan ostegun ontan hemen Zarauzko gaztetxia.

Bueno, ostiralegoa zekeinaren 19ra, kasu hontan Lakelo gaztetxea Santurtzira, arratzaleko 8:15 kontruke, Casio berrire Logroñokoak, Ilerri eta begi batera Kiratsa taldea, hiru talde hauek izango ditugu Lakelo gaztetxean, Santurtzin, 8:00 ostegunean.

Bueno, orbeko txelagoaz larun batian, ekainaren hogeian, behien hogeita bosgarren urte horrena ospatzen daude, eta beti bezala ba kontzertu pontete antolatu dute, da gazontan larun batontan tokatzen da. Neboaz, Caballo Muerte, Calzados Deportivo, Sudje, Ongotea eta Idolos del Estrarradio taldiak engo dia jotzen. Larun bat hortan ez du jartzen ordua, bentsatzen beti bezala gazortzera kaldea izango da, orbeko txian laudion, hogeita bost urte, zorionak eta ea beste hogeita bost kumplitzeituen.

Bueno, jarretxe de ularun batian, eta hor dao uste tiroli irratian desenterrador izeneko irrasaio bat, ba, bertako jefe okapua Pedro izeno, 50 urte egiten ditu, buruzo ja, eta kartelian jartzen duen bezala, 50 años del calvo, fest. Motelar de yuge, zaborra, direlilla, de lago zoze, etxo eta puta nazion taldia joko gue, lakelo gaztetxan santurtzen, Larun batean zazpitalditan borondatearen truke. Bueno, lengua aztean komentatu gendun, lagun sostua kanta batzuk ekarri zituen gaitaiko gaztetxianen inguruan, eta itxiela festar azte honetan da, eta honoko gauza kantolatu ditue, iruguneko... Ireguneko egitaragoa komentako eta ostegunean aziko dana Taskon zeitan Engraka All Stars pintxada. Eta ostiraleko zarrera salgai jarriko ditue ostegun ondan zeitan Taskon. Ostiralian zeitan pintxopoti arritikan gaztetxea eta behatzitan kontzertu abostu duron truke Only Fly eta orzin italia bengo diagotzen. Larun batian ja egun potentia orkakotz tartian. Beti ere, Bazkaia gaztetxean ordu batetan, eta ja nahiko goizo bazkaltzeue, lautan bertso saioa gaztetxean, bostetan kontzertua doan, bi holtza barruan, eta gaztetxe barruan, eta gaztetxe kanpoan. Uter, Gal, Pedo, Uzab, Grapa, Min, Mason, Mostaza, Galizia, Belun, eta Shibari. Dondoren pintxada Snoopy eta Rocky Violencia. Udana egiteko gaztetxean, osteguna ostigala, eta larun bata, agur gero arte esateko gaitko gaztetxe mitikoari, zan genezake.

Bueno, eta bukatzeko gorko agenda zaratatxua, gaztetxera gato, zeba ostengunean kontzertu aldin badao, larun batian mesfest. Dao, musika revolta feminista ekainako gehian, eta aloko talde musika jartzaiek parte hartuko dute, Lizamina musika jartzaia, Larrate Timide, Alai, Kri Kolektiboa, hau edia ba parte hartuko dutenak, eta esan arratzaleko sortzitan dala, naiz eta hemen akat txiki badao, da jartze bateak berreunetan irikiko diala. Pizka beran du, ba, sortzita dia ez berreunetan. MS Fest, musika revolta feminista, larun batean sortzitan hemen, Zarauzko Gaztetxean.

0: Ba, haikako veteranoa. Bueno, kaixo, Gabon, hemen jarraitze deu, agenda potentia, ostegunean kontzertua, larun batean mesfez, gauza batzu bai hemen gaztetxian, esan, erakuzketa bukatu da, lagun izoztu, beti gaude komo.
1: Ostira nonta bukatzea, larun batean jasuko.
0: Bai.
1: Bai.
0: Uste nun...
1: Ostira larte tartia dao.
0: Vale, guen dikan ikusi alde segure argazki ponetak.
1: Larun bat goizian dana jasokoa.
0: Vale, ba, larun bat arratzaldi ere eskun.
1: Ez, erakusketa ikustea bintzat ez.
0: Hore da, liburu batu ikustea garoa, hori beti egunero bintzat.
2: Oa ropa erostea, irurunda marrea.
0: Baitare, oso ondo. Bueno, ondo, bat jarri goiak, bat. Bueno, ba, leno esan dakua, agenda bukatu dugu, eta guain bai sartuko gehala Ramborekin, zeba ekarri du Kamorraren azken diskoa, azken... Eta aurrenengo elepia dala behaiena, hola, behaie bakarrikan, Elgertasunaren hortzimuga berria izenekoa, esplikatuko dugu beha zesan nahi duen, eta Gabon, Aitzol, zemuz.
3: Gabon gazteria.
0: Gabon, Euskal Gazteria, Gabon,
3: Euskal Gazteria, Gabon.
0: Zemuz beha, horrengo gauza.
3: Ondo bidea, ja, oporrak hartzeko prest, eta gogotxu uda giroari eusteko.
0: Ondo. Maturaren enpresa berdinean itezu lana, ez? Beti berdina esateu?
3: Nagusi bera dakagu.
2: Nagusi bai. Hori bai.
0: Bueno, guen dala ez asko hemenikan pasata ere bai, pixat, ba, beste talde batzu eta berba egiteko, Urgul, kaso ondan da, bueno, molikote ere, eta beste gaipatu genituen, baino gauze aski, beste talde batekin, nun, beste instrumento bat jotezun, hori ere importantia da hemen azpimarratzea.
3: Hala da, gaurkoan Kamorrarekin ator. Eta, bueno, oso...
0: Kamorra taldearekin, ez Kamorrarekin, bueno, Napoleko jendearekin.
3: Napoli, baina Bartzelonan ere badaudela, eh?
0: Badaude, ja,
3: bai. Hain, atzo, algoritmoak ustez zuz errentzundula hortikan, eta jarri zizkia nola bat abestean segidan, bideo sorta bat esplikatzen nola Kamorraren base zentrala Bartzelonan dagoen, edo Katalunian dagoen. Beraz, ojo.
0: Bueno, deno de dakigu añorgan da hola, baina bueno, behaien nahi duten esatia.
3: Hori laugarren temporadan argituko dute.
0: Ah, bale, ba, serie bada orduan. Bale. Bueno, Kamorra taldia. Zesan dezakegu Kamorraren inguruan, hainba gora bera eukiketako taldea, da gaur egun, irukote bezala mutxez aztela, ez?
3: Hori da, aldaketa hasiera batean, taldea izan zen 2008an, sortu zen 2007ko talde baten azkeneko zeatatekan.
0: Estizioan?
3: Zertzela da batzuk egon ziren hola, anosognosiakin gemiltzan jotzen, eta Rafa Tabio kantatu egiten genuen bertan. Ozen gerinkoreko talde bat, hola Dead Infectionen inguruan mugitzen zena. Eta ba, garai zoroak ogoratzen ditu, zer hori dela meretzi urte ziren.
1: Demora pasada, bai.
3: eta dizuan obirtzapenak oso polita dira, plana egin ensaiatzea juteko, eta ensaiotik angero parrandara, ensaio parrandarekin lotzen genuen. Orduan, win-win.
0: Eta, oker ez baldin nago barkatu moztia, itzo laguna, anosognosian leno beste izen batekin, no?
3: Hori da.
0: Nigu, ez dakin, ni goratzen naiz igual botako dut?
3: Bota.
0: Zena de klase.
3: Zena de klase, hori da. Eta...
0: Esan leke, ez?
3: Bai. Ez que zena de klase zen, kero esplitu bat eta bergen unako berendola de katekesisekin.
2: Hostia,
3: hori.
0: Dana lotuta dijo, además.
3: Bai.
0: Gaude,
3: eta guek azkenean, hoien izena degeneratu zuten katekesisera, eta guk orduan, bueno, ba, guk klasera edo zenara murriztore de zangero, bueno, guazen zentzu bat ematea, eta bagen ekan hor, bine eurona baino gehiago zitun bat bagen ekan. Bat bakarrik, baina, bueno, nahikoa izan zen, zateko haizu, eta proposatzen dizuet izan bat, anoso gnosia. Zer da hori? Ba, bueno, ba, anoso gnosia da, gaixo egon da, gaixo ez dagoela pensatzen duen persona bat, da, buruko gaiz bat. Osea, hipokondriaren kontrakoa izan dute. Eta Claro, joder, se sakona. Ba, hau da da, okurritu zizitza egun gauzari sakorena, benga, guazen horrekin gelditza. Eta hori amaitu zenean, Fresek esan zegoen egizu, hortik urte betera, hola. Ja, disolbatu ginen, bateria jolea alde batetik juntzen, besteak edo egizzer, bueno, ja, gutxe genuen operatiboa goteari, eta ez genuen ezagurrik egin, ez ezer. Eta Fresek urte betera esan zegoen egizu, gure zakizetaleren 25. urte horrena, koprofagiaren 25. urte horrena ospatu nahi degula. Animatzen zate zuen despediako kontzertu egiten. Eta guk esan genuen, claro, 9 egun ditugu, ezta, erantzuteko. Bueno, ba, erantzungo dugu baietz, baina ez dakau bateri jolerik. Aber, nola egiten dugun. Benga, ba, aizue, zer iruditzen bateria jotzen probatzen baldin badet, eta guazen ikustea ber, eta, bueno, ba, 9 egun neukinetun bateria baten enxeri, eta jotzen ikasteko, beraz. 9 han 8 egun libro sobertu zitezkidania.
0: Ondo, ondo.
3: Ez, guapo gontzen. Guapo gontzen.
0: Eta, bueno, zema zinazten zu baterian, da, gero, beste
3: eta,
0: parte, Rafa.
3: Formazioa iguala zan, bateria jolea kenduta, ba, Rafa eta bioga besten genuen, Rafa gabestuzun. Eta ni baterian jarri nintzen, eta besteak ziren Lolo eta Asier gitarratan, eta Ugaitz bi neurona baino gehiago zituen persona bakar hori.
1: Pertsona hori, bai.
3: Besak adarraldoi bat emendik gano gaitz. Baixuan. Orduan hori izan zen, formazio berriko azkeneko kontzertu eta horrekin agurreman genion. Eta bukatu zen, eta betzun segidiraik euki. Eta Rafa eta bio jarritu genuen... Ba, goze horrekin, ostras. Guai egongo zen zuzera egitea. Linea hontan, baina... Benga, zuta biok. Eta, bueno, ya que baterian xein nintzen, ba... Benga, bazen probatzen, eta posaz eginen... Algenuna egiten. Eta... Maka reklutatu genuen momentu batean... Kuadriako dut bezala eta lehenago... Agindan dozen jo genula, zen jo, ba... Bida, reklutatzen malin badegu... Maizago ikusiko dut, eta guai egongo da, venga ba. Azofre agon zen kantatzen lehenengo lau kontzertutan, esan zuen lau kontzertu gehiago ez. Gero Patrizia egon zen, Miska Ferrekoa, Europako irubirain genitun disguarrekin, hola gudako itako...
0: Arrano kampoa...
3: Hori da, hori hasi genuen bat. Superpolita. Beloki gogoratu zen aurrekoan.
0: Aizu hori da talde honekin Arrano kanpoa guatzen gera eta pa pa pa pa pa pa. Da umek da nahi xerita. Zan dela hoste, oi, oi.
3: Moto estripu bat egin otorre ni, gaina. Lapoko zerbikalen eskintze batekin, eta medikoak esan zian, ni te muebas, no, no, tranqui. Que me voy de gira con la banda 3 semanas. Eta, bueno, ba, horrela hasi zen, orduan, Rafa eta biok hasi genuen taldea, bidetikan Patrik utzi zuen, Txabi jarri zen kantatzen, montu batean, giratako batean Rubene jozun basua, gero Txusan sartu zen fijo bezala, Txusan Alemanira juterakoan Pat sartu zen, 2018 inguruan, eta gaur arte bera gelditu da.
0: Bueno,
3: orduan, ordutikan, azkeneko 8 urtetan, formazio bera uki dugu. Xabiek dugu kantatzen, Xabiek utzi zuen, itzuli zen, eta itzuli da gero jateak itzi zitzaizkion, eta erauki genuen disko berriarekin, formato berrian, eta hirukote bezala, jende gutxo, garazo gutxo.
0: Bueno,
3: simplifikatzen, pixka.
0: Bai, gero eta gutxi hobeto.
3: Agenda kontuak ere...
1: Elkartzeko igual komerik, ez?
3: Bai. Eta, bueno, Xabire urrutiz egola, eta testu gura eretzen aldeko.
0: Bueno, historia benetan ikara garri urte de xente.
1: Oso unki garria.
0: Kriñas batzu, favorez, manena, a ver. Baina, bueno, beintzat, 2018 ikan gaur egun arte, beintzat irukote hori, oza, presente onda, da, bueno, gauza batzuk argitaratu dituzue, da, azkenean, ba, kanta pila bat garatu dituzue, azkenengo diskontane bai, ez?
3: Bai, a ber, formazio honekin azkenean hiru grabaketa egin ditugu, bi split eta LP hau, eta esan ezake gaudela formaziorik ansolidoena, ba bai, ensaio aldetik jarrepen amaten ari gerelako, eta bai, hartuta ditugun neurriak eta noraino ezagutzen geran, ba pixu hundi ematen duelako taldeari, eta nahikoa solidoa delako, edo zer gozari aurre egiteko. Pues, taldekide bat atzen utzi bartean momentuan, ba, zai izaten da gero aurrera jarretzen, edo proiektu bat erdizka dagonean, grabaketa honen erdian adibidez, ahotsa grabatuta zoden Sabin gandik, eta kentzea erabaki genuen, eta ba, urtebete atzeratu genuen argitaratzeko prozesua, erabaki genuen lako, ba, irukote bezala.
1: Irukote egitea dana, ez?
3: Hoi da. Claro, irukote egiteko orduan, suposatzen lan egon atzea. Eta
0: no la van a tusar en la nore, en plan hay papelito jarri, mano inocente.
3: Que va hori demokratikoagoa izango san. Hau izan zen ba afari bat egiterako bezala, hiru gafatzen dutenean nor gabituko ditu platerak. Ai, ba neri berandu egin zait. Ah, ba ni bia hori zen la gisa da kat eta ba.
2: Isili gelditu sana?
3: Hori da. Aitzakeri gabe topatu ez duna, ba eso, ba aurrera.
0: Patatakin barroa. Bueno, ba, esan, da, ze grabaketa ditu kamorra. Kantatu ditu baino lehen igual, komento ze grabaketa dazkan kamorrak.
3: Aurrez, diosu.
0: Diskografia edo.
3: Diskografia. A ber, lehenen bat, argiratea datu genuen izan zen, Craniseptikekin, zazpi azbeteko vinilo bat, horren ondoren zuzeneko bat Berlineko kopin, Human de Dentseko edo taldearekin elkarbanatuta, kaseten grabatua, oza, oso goza txukuna. Gero Europako biraterako atera genitun bi grabaketa izango zirela, hor gehitu ziren grabaketa pirata batzuk, erdibidean zaudenak edo berreskuretutako abesti batzuk, edo zazpiaz betekoak gehi ezakin ungoak, olako pupurri batzuk, ezakit bi oiru eta genitun edo lau. Ondoren rasekin eta genuen amabi azueteko lan elkarbanatua. Disguarrekin kasete elkarbanatu bat ere bai. Hori izan zen pixka bat, genitun iru Europar biren ba, laur bentso bezala. Iru da jarraian edo bile ginen ez.
0: Malibu konpina, eh?
3: Hori, malibu konpina. Eta hori eta Rostoke Resport. Hor ditu bi gure barne broma eta zea guztiak kasetan daude jarrita. Eta horren ondoren argitaratzear dagoen beste LP bat, ondikan ez dela urren gortera arte uste ez dela telako.
0: Ah, LP bat.
3: Eta gero LP hau. Orduan berez aurreko lau taldeen lan elkarbanatu hori lehenago grabatu zen, baina LP-en arrazoi berdinagatik erabaki dugu berriro grabatzea eta hotsak ere guk sartzea. Orduan, bueno, punto eta aparte moduko bat.
0: Ba, eta gaur egun, ez, ba, kamorra zuzen ikusteko aukera duguna, ba, bintzat plastikoan da ona, plasmatuta zuzenean da ola.
3: Hori da.
0: Azu ez eaztela grabatu duzuna gau.
3: Bai, abesti hori zarra gaitu ziren, grabatu zirelako 18an. Orduan, 18-koa, 26-an argiteratu, ez dagoen abeslari batekin zentzurik etzun. Eta abesti batzuk ere jaz genitun jotzen, orduan esan genuen. Bueno, ba, abesti berri batzuk egin goitugu, bat ema zuzenean jotzen dugun bat berriro grabatu. Eta horra aterako da, datorren urtean espero dut. Orduan, honek eukiko du jarraipena.
0: Da, LP bat zuek bakarrikan, kamorra, kamorra.
3: Lau talderekin, elkarbanatua. Izango direla sorpresa.
0: Sorpresa Kamorra sorpresa eta beste bi, ez? Vale, ondo. Kien da sorpresa?
3: Bai, bata izango da Main Collapse, bestea Cannibal Ferox, eta bestea joe, en memoria txardakat.
0: Gutsi sorpresa.
1: Sorpresa esela utzi, da listo.
0: Terrorizer.
3: Es.
0: Pipi,
4: Norbaitekin gaizki gelditzen ari da.
3: Bai.
4: Talden batekin.
0: Amaika garte denbora.
3: Sorionez. Ez dut euskara ulertzen.
4: Baina ben, taldean izena bertuko, zaten baue.
3: I kompainia, esan den ikustu.
0: Mesere kompainia da lagone taldea, Bale, hau talde dugu ordua. Bueno, igual 2026ko LP honen kantutxo bat aituko deu, da gero bizantzengo deu honen inguruan. Ergeltasunaren hortzimuga berria, oso... Takizenea jokurritu zaion, kirkarkarkarkar izen hau, baina, bueno, gero komentauko deu. Aitzol, Rambos, kantan ezu eitu, hola...
3: Guazen lehenengo arekin.
5: Aldeko lehenengoa.
3: Aldeko lehenengoa.
0: Irugarrena hola eskau, laguntzaztu ari pixka zea jartzeko.
5: Ba, ez du bat ondo jarriko lazte bada, eh?
0: Baina ez du, bueno...
5: Basakeriaren aroa, azteko.
0: Basakeriaren aroa, bale, ba hori. Kamorra taldia, gero jarretuko dugu hemen.

0: Esan, margatu?
1: Zorre, zaiotan diela, guara.
2: Ah! Rayos Intent. Eta gainera, ah! Esplita hauekin. Ata bergenun, eta gero...
0: Lauko taldea bihurtu da, lauko split bat bihurtu da.
2: Hoi da, baina bere zaukin ate bar genuen.
3: Hombre, a ver, ni puntoketa bat inberdet. Puntualizazio bat, ondo esan da bartatu. Nature, Gerardo, euskera...
0: Batua iteo.
3: Ulertzen du, bai, batua gehien bat.
2: Bebia, ez da?
3: Bai, zizte, bebia, bebia.
2: Bai, baina, hau konzertatura zi, Juan, orduan zeroa jarri diote.
1: Bebia, zeate azun, zipaio esateko, bebia.
3: Ez, ene me da intesun jastu daten, da horregia da.
1: Zer?
3: Bebia, que leno... Ez, gaina, ez que gila da. Gaina gila da. Bai. Arrazeu zinten Madrileko taldiere bai, nahiko aktiua da.
0: Urtu zuen izan genitu, bere garaian.
3: Bai da, ostia, zuzeneko...
0: Bolazo bat izan zen,
3: oso bortitza da,
2: eh? Oso bortitza, bai.
3: Kamorrak ere bai, a ber, hemen...
0: Azarretuko han, konbiatua.
2: Bueno, oste guenar ikusiko da.
0: Hoi da.
3: Ikusen eta entzun. Bueno, ba, azkenengo diskoari helduko diogu.
1: Heldu.
4: Bai,
3: ondo. Bai.
4: Jose, leheno, zesan ezu, 2018an grabau zala diskonen lehenengo bozetua edo, bozetua ez, berzilua.
2: Ez, aurreko esplita 2018an grabatu zen, dizuarekin grabatu zen.
4: Ah, bale, bale.
2: Hori bera, grabaketa hortan bertan, egin zen lau talderen arteko espliteko kantuen grabaketa. Inzien erdiak esplibateako, beste dia besteako.
4: Beste diskoako.
2: Baina bestea, berandutu egin denez, eta testu ingur aldatu denez, ber grabatu dugu, abesti berri batzukin, eta,
4: vale.
2: Baina LPA berandogokoa da.
4: Ah, bale, eta hau noiz grabatu da.
2: Hau, aseginen grabatzen, hogeita iruan.
4: Iepa.
2: Hortu, no, hogeita iruan esie grabatzen, hogeita biko abenduan, hogeita iru, Ogeita lagu eman zigun, ogeita bosta ere bai, eta asmatu zer eman zigun gero.
0: Ogeita zei.
4: Zeian asiera, ez?
2: Hortxe, hortxe. Orduan, hau txekin bakarekan jau urte bete atzeratu genuen asuntoa, zeren ezen ekin undikan heldu. Ezen ekin.
4: Vale, horrendi finkatu
2: egin,
4: gabe.
2: Nork egin, nola egin. Eta...
3: Zeba egin.
2: Eta karambola hortan, baza, bueno.
4: Tempo aurrea.
2: Bai, eta temporada oso bat pasa genu benga bai, benga orten bai, orten bai, orten bai, eta keba, eta orduan, pues, iria jaritxi zenean urrengo demoraldia, zen genuen, benga. Aurten
3: bai.
2: Aurten errelak, erregeko ba.
4: eta kamorra disko berria.
3: Bai.
4: Eta zenean berzu, nun grabau dezu, osea, zuen... Antxeio lokalan edola o beste...
2: Grabaketa gehienak, nik grabatu izan dituan taldekin eta Loroekin egin izan ditut, grabaketa gehienak. Corsarios Estudio zen.
4: Bai.
2: Lehen amaran neukitzen zuen, amarako Plazaros Estudio zen, orain Saatxaren plaza hortan, plaza del Sauce, horatzen dagoen estudio berri bat daka.
0: Ba, berri bat daka, ez nekin.
2: Bo, berria. Urte batzuk bat dugu mazki, baina...
0: Baina guk esautze dena da, edo...
2: Ez dut uste, hau txikiagoa da. Baina, bueno, kabina.

0: mercata, kontroletan.
1: Bueno, telefono zizeito gobentza bada.
2: Ba, ja, ja, kabina batekin.
0: Ba, bina, hau txamponekin dijoa, ez dijoa txalterak. Pestatan. Orduan, berakin garatu genitun bateriak, batetikan, prozesuan oso persona fidagarria delako, eta aspektu humanoan eta teknikoan oso resolutiboa. Orduan, nire ikaragarrezko segurtasuna ematen dit, oso laguna dut, Rafaren pixukidea da, eta aldea hasieratikan ezagutzen du, anosok nosian bera zebilan jotzen, orduan, badaki nundikan heldu taldea, eta ze nora eraman. Orduan, guk ez digo gauza nire ikan esan behar, jakitako nora, nora joan edegun. Orduan, horre itzaki bezala, esan gerun, Lolo, guazen egitea azkar eta errez. Pim pam pum, bateriak berarekin, basua eta hotxak. Basua patek etxan grabatu zitun, eta horre amplifikatu ingenitun bere estudioan. Gitarrak estudioan grabatu ziren, eta hotxak Rezola estudioan, ainurran. Eta gero nasketa eta masterra korsario zen.
3: Aspaldiko larun batean ikusi genuen Lolo bai, jauna, larun batean ikusi genuen bai, aspaldiko parte
2: aspaldiko ikusi gara
1: Lolo buru hondi
2: bueno
3: ja, buru hondi bueno. Asko zeu
1: bueno, leku añorgan estudio bada bere bai, eh
0: bai, Rezola estudios
1: Rezola
0: bai Nere txeko gela hutsa.
1: Ah, abotak eta zehatzeko, ez?
0: Bai, hautsak eta basuak amplifikatzeko orduan ere angrabatzen ditut.
1: Joder.
0: Azienten blimekin egin izan ditugun grabaketak eta distantzira egiteko orduan nik etxan grabatu ditut. Eta molikoteren maketa eta orain jelepea estudion da gora ere nasketa momentuan. Hoi denak ere Rezola estudiotan egin ditu.
4: Rezola estudio.
2: Ba, bai, ondo, Rezola
1: estudio. Ba, hori pixa...
2: Hola, profesionala. Ba, hori da, profesionala.
0: Eta pluralean hitz egiten baldin baet, grabatu ditugu, edo...
1: Hoi, pertsatzen propagandatekan Rezolak ditu sarrera bat egin godula, ez? Nolak eta hoi esatzeko. Zetik usten hemen bere zeiua. Hemen atzian, zirikozko da, baino...
0: Bilatu engura.
1: Ah, bai, hor da, bale.
0: Gainez, da Rezola, brenda Heidelberg Materials.
1: Heidelberg?
0: Heidelberg.
2: Alemanak.
1: No, ah. Ya está...
2: Si no está gatuk.
1: Guretzako zenbeti Rezola izango.
0: Bai.
1: Bauri garbi dago.
0: Rezola bihotzen.
1: Heidelberg Materials Studio no tiene gancho. Dubi gabe.
0: Logo tiba ere zatarra. Oso moderno.
1: O sea, que Lolo kindradatu ta dana, ondo. Eta zenbako pila daude munduan... Bueno, Frantzian sakaban atuta.
0: Frantzian, gero peninsulatik Euskal Herrian ere iru lau zegilok. Kanera regletan ere bai, bosteun kopia denetara. Biniloan, eta binilo bakoitza kolore xile horre badaka, zaren plastiko reziklatutik handago eginda. Orduan tokatu diteke urdina, berdea, gorria, horia, kaka kolorea, berenjena kolorea.
2: Aukera hori badao, eh?
0: O, aukera.
2: Presatzeko orduan?
0: Bai, dute, eh? Bai, bai. Segutan nola egite eso. Guk hemen egin un presplayen.
2: Urdulizekoa.
0: Bai.
1: Nase mouz urdulizen... O sea, ekonomikoki esate gainetika.
0: Ekonomikoki zauza garestego da, baina aukeran maten du, arazorik euki ezkero badezun hori lepotikan heldu.
2: Junda bi hostia mateko,
0: eta neri horrek nola egiteko konfidantzan baten dit.
1: Te pone, vale.
0: Pida, AP sortzia pagatuko edo, baina gustora jetuko nes.
1: Bagera lea jundale, puga zure buruan jo mundillo baldin bada, alazua, ja.
0: Eta dizkonen kuriosidade bada, tes presin eskatu genula, askotan aukera kasu ez egiteko, eta bizka merkeago batera. Tes presina karri, bos kopia emazizkigun, Lolo ongana junginan, Rafa eta biok, eta benga ba, jarri ginen entzuten, Elisa netorri izan.
1: Zer netorri izan?
0: Elisa. Lauak egon den entzuten, lehenengo alde entzut, joe, ba ondo, konparatzen goinean master digitalakin, eta biniloa beti grabe bola gaixo egiten du, eta zagenu, bueno, asumibilea da. Jarri genitun beste disko digital batzuk eta vinilokoak, eta ikusi genuen, ba bai, batzagola vinilora pasatzerakoan, bueno, alde hori. Eta, ondo, Prentsatua aldea oso ondo. Bigarren bealdea jarri, lehenengo abestia bukatzen hasi, eta lau vuelta faltan, klak, klak, klak, klak. Lau koska. Kauen dios. Berriro jarri, klak, klak, klak, klak. Kauen dios.
1: Danetan?
0: Bigarren kopia, hirugarren kopia, laugarrena eta bosgarrena. Denek, zekaten saltoa. Azkazela pasa, eta zekan prentsaren trokelak, zekan koska bat. Eta koska hori prentsatuzun, disko guztietan, eta zekan, jo, ba, baskerrak, tres presiñas es que egun. Se ve este la voz.
2: Se la voz de un copia. Voz de un copia.
3: Clac, clac,
1: edo ser mota, edo sea jarrita orillata, hombre, ya prensan.
0: Bai, eta kurioso izan zen, bigarren tres presiñ tira bate egin zuten, eta esan segute, jo, atzeratu ingo da pixka bat, zer entrokela gitalira eramaten ditu egitera, vale, otxeiako atera nahi genitun, itzulerako lehenengo kontzertu genekalako, bale, ez dira ongo otxeiako, haber urrengo kontzerturako badauden. Eta azte bat iru aztetara, karri zituzten berriro, berdina. Lehenengo kopiak, saltoa, bigarrena saltoa, iru lau, bost.
4: Leku berdinen?
0: Leku bera. Zen, behaldeko, lehenengo abestiko, azkeneko lau hueltatan. Eta berriro deitu genion, kriston txina dakin nahizu, hau ze broma klase da. No, enseguida tendreiz, eta ja, irugarren gombai. Eta ja, hortik anzen gero, venga, ba, aurrera bolie. Hortxe.
1: Eta jugada zein izan zen. Nahi ta intzuten berriro bialdu haber hauek ez duen nahi zen, izan, metozko patataz.
0: Guk hori uste dugu. Guk hori uste dugu.
1: Baina, ostia, galtzeko asko daka, hor? Porque gero bosteun kopia hola juten badia, zu badakizu lehenen gotik anja gaizki daudela.
0: Bai.
1: Osea, lepotik hartzeko puntu asko.
0: Ba, bida. Kapullo batzuk, alde hortatik an, baina ondo, gertu ukitzak kapullo mota hau, ze, badakazu, nora jun, ez dela, ez txekira jun reklamatzea. Email ba bidali. A ber, entzuten dizuten edo...
1: Ja.
2: Spam.
3: Baina, a ber, lehenengo tres presiña entzun bai zue, bai gere jakin berko zuen bigarrena ere entzungo zenuela bigarrengo aldian...
1: Galo.
3: Arretakin. Ta,
1: arreta gehiago. Bai, bai, arreta gehiago.
3: Ba, edo italian entzuen gaizki lana, o bestela... Ja, bazpa ere.
0: Gure teoria da, saiatu zirela, bigarrengoa kolatzen, italikoa eskatu gabe, edo italiakoarek egin gabe. Nik ulertzen torrera gongo dela diru kontu bat. Egiten duten zaretan txako, igual nintzen enteran. Baina, aurrera. Etzen kasu izan. Izan zitekela,
3: Baina oso nabarmena esan, osea, guk ere konturoko ginean entzuten hori, osea, klar, osea, edo gauz bat oso sutil, oso bakarrik ez.
0: Azkazala pasata, osea, begibistaz ikusten zan.
3: Ah.
0: Eta azkazala pasata, nabaritzen zan, hor, osea, zulo bat ez, hor zon, menditxo bat.
3: Ah, bale, bale, bale.
0: Osea, zon grano moduko bat.
3: Bale, bale, bale. Hor salto.
0: Osea, imaginatu, trokelearen negatiboan, pikotazo bat.
3: Bai, bai, bai, bai.
0: Orduan, prensatzen dezunean, pikotazo hori,
3: bai.
0: Oso zul hori.
1: Claro, hueko hori, pum.
0: Bete ingo da.
1: Bete ingo da.
0: Eta hola zegoen, lau bueltatan, egiten zuen.
1: Benditxo bat, nun, fundanetan sartzen, no, elepia. Sartu da, ostia, erdia kanpoan gelitzen da.
0: Funda puzkatu, ego.
4: Disko lleba hitu zuen, zuek? Dana gueltatu zen dituen.
0: Ez egin bateria ditzuli. Oie, diskos.
4: Ah, horra, tira.
0: Diskos.
1: Jendia bat dago.
4: Hendiko hori urte igual berren hori, bolio, disko bako itzak.
0: Ez, gaur bertan. Gaur bertan, bai, bilea jendea pujatzen.
4: Bai, ez.
0: Bai, egun dago gehien zegoen.
1: Bueno, abeslaria kolako abila batzuk. Bai. Baina, jode, la hostia da, justo leku berdina neukitzia, behi pentsatzea etzin, ez dela konturatuko, ez que es una entre un millón, o sea, leku berdinean, justo eotia mota ere, hori edo grano hori, no me jodas.
0: Jo, bai, ekarren ezake.
2: Eta hemen probau.
1: Eta hori guztia, jari, plop.
0: Ez probatu genuen hiru ekipo ez hori jentan. Hiru gehi Miguelonen lau, orduan, berdina egiten zuen leku... Eta behatza pasatenen nabarmena zen.
1: Beto nuen pentsau igual, rotaflesak egin ematia pizkato orkentzeko bosteunei.
0: Jo, ba, nik eukin un... Zer bat, esan, ostia, nik aldara gentzako tailerra nibiltzen ez, hor, salseatzen. txaguzak egiten. Erraje bat ezakize, venga ba, macho basartu, roska honditu, tal. Hostia, igual zeu zer egin ezak, lupa bat jarrita, ezak.
4: Esta zure da.
1: Momentuan konturatu zidean.
0: Bosteun kopia eskatuta banan-banan jarri hor...
3: Eta ordain duta daudela ondo eoteko.
0: Oida.
1: Bueno, guazen beste gantutxo batekin igual, eh? Zabe da une saltatzen duen edo, ez? Eta mendia ukiko une. Bigarren guajariko deu,
0: Venga, va, bigarrena.
1: Bona, ez una, zuk, eh? Laguntzaztu egiton begia.
0: Vale, a ver. Euskera gutxan daude kantatuta kantu guztiak, bigarren hau izan ezik. Hau, ingeles ez dagoela. Da, footnote screens.
4: Letrari ingeles ez.
0: Hau da, footnote bombsen replika bat, eguneratua. Eta egungo testu inguruari buruz hitz egiten du, porta dan ikus daitekeen bezala. iPhone puskatuak eta, bueno. Orduan, hitz hauek Elisak egin zitun. Eta gero badago aurrerago beste kantu bat, euskerazko ere bai, Txusanek egin zitunak hitzak eta...
1: Txusan not bombs. Da, no? Ez. Vale, claro.
4: Entzuko dugu?
0: Venga, ba. Footnote screens.

0: Ingeles nahiko ni ederki ulertu da behintzat, ez? Irlanda iparralekua esango nuke.
1: Gutxo da, bera.
0: Zan lehik ez?
2: Bai, Hau luterano igual.
0: Luterano.
2: Luterano.
1: Edo juzgauko kalekuare, bai.
0: Baitale. Bueno, guazen gauza gehiokin kamorraren inguruan bigarrengo kantutxo hori haitu dugu rambo dugu hemen behien azkenengo lista, azkenengo diska, ba, diska eta lista, zaganta atzu badia, presentatzen, eta uste Mature torri dala. Kaixo, Mature, gabon.
3: Gaur beste tamaino gai etxeten, egin ez?
0: Bai. Ahora de gol... Gara gaur da xurgatzen, hori bai.
1: Ez gitu, beruakien giruak eskatu iteu. Bai, kaborra diskua, berotasuna...
0: Turrak eta dala. Bueno, galera txoba dagazu ez, barne lineatik an...
3: Derrigortu indiazu. Osa, gezurrek ez.
0: Derrigortu.
3: Bai, bentsa inez ikusten diskuan, abesti asko, baino zigiluak batzu bat daude, ezta?
2: Bai.
3: Disko hontan zigilu batzuk badazkazu, bueno, pixkatzula zigiluan laburpentxo bato...
2: Bai.
3: Iteko moguan bai. Etzol.
2: Bosteun kopia egin egin ditu.
0: Ez entzen zan, ez da.
4: Zei behatzi bakarri, gabe zintzen dira.
2: Abetikoak. Bida.
0: Arrezola.
4: Emperadoria ikuste tamendi.
2: Emperadoria, Miguelo Muerte Matar, Joanita bere lagunak.
0: Lagunak erretegia, zaratzen guai.
2: Lagunak autoskola. Pedro Katombe,
4: Katombe, gero... Zaragozakoa?
2: Ez, hau da Almeriakoa. Burta Almeria festekoa. Albujarrako zungaritokoa. Gero bat guai Feel Good, hau da...
0: Frantzei
2: Paraldekoa. Hau da aspaldiko lagun bat. Erdimixin da behiena, baina ez binka notizik ematen ditu, eta oso oso jator, idatzen nion, eta zaz, bai.
0: Zahata, gustatzen zaio.
2: Bai. Repulsiz Media, hau da Montpellierren segon bat, gero juntzen abizitza Grenoblera, eta horrein Lioneko jendeak inibiltzen dana, hau da Matrakatak ekin etorri dana, Civilian Trower, eta beste bat alderekin. Krustatombe, hau da Bosgoz ingurukoa, frantzikoa, eta honek ere ekitaldi bat antolatzen du urri aldera edo irai aldera. Karabreko Kanaritakoa eta uste denek esan ditu da. Muerte Matar Miguelon, Santurtzi.
3: Eskinak hori?
2: Ah, Talaia. Talaia Rekos eta Razola Estudios. Eskutik eskura. Gela kompartitzen dute.
0: Vale, ondo, bueno, batzu bai.
2: Vale. Bosteun kopia egiteko azkenean, bueno, segidu desentartu genitun, ba, ez izateko ere...
4: Bai.
2: Odoluzte ahondiegi.
0: Bai, odoluztea zaparte ere bai, gero eta jende gehiago geuki, gehiago moitzen da, azkenean hori da komenidan, dizkoai, etxion ez gelditzea txoko batian, da, bora...
2: Bai, hori zabalkundea ematea, eta zaitu ginen, bera, bosteun kopiako aitzakia bazan, zabalkundea emateaz gain, zabalkundea modu sostengarri batean ematea, zeren urgulekin 300 kopian genitun, eta 15 euron jarri behar izan genuen diskoa, eta ba, pixka gazi gozo gatu zitzaigun, zeren ez da gudak agun harima. 15 euron saltzea da diskoak. Honekin hortu genuen fabrikazio kostua gestea, kopia gehiago egiteagatik, eta orduan 12 euron jartzeko margena bat zegoen. Orduan, bueno, honek eman digu nola iteko koherentzia.
4: Bai, gaur egungo prezio, bai.
3: Oso duena.
4: Bai, duena, merkea goz da ez dia ikusten nola.
1: Zalea, oso zalea, oso da hor borondatea gatik, bebatu bai. Dut duela.
2: Bai da, orduan, bueno, alde hortatik an, nola tera den diskoa oso pozi gaude. Bai diseinu aldetik an, bai kantua nola jundiren, grabaketa, nola involukratu diren zigiluak, luze izan da, baina merezi izan du. Horrekin gatu gera. Eta batez ere, bueno, ba, lortu dugula mobiluetan jartzea, eta ja, irisgarritasuna erraste aldera.
0: Bai, eta gaur egun zarateitia, ez, igual, lengua kometa honun da, ja da nere udako esaldia, gaur egun gauzak nola duen ikusita, ekintza hasta iraultzaile bat da, zara eta adaskar jotzia, no? Ikusita ze talde dauden, i...
2: bai.
0: Na pixka zara eta edala gelditzen hor txoko bat
4: ira, ba, bueno.
2: Jo, esan zeuriak anik ere bai, eh?
0: Nik ere bai, horregatik esaten de.
4: Ezke, ala, ezke, ala da.
0: Ala da, da, errealitate.
4: Euskal Herrian zenbat grinkore talde daude, ras bai, oso talde veterano ere bai, Kamorra eta grinkore bezala zet talde gehiago engol izan.
0: Zuzeu egin movimendua.
2: Zuburatz.
4: Zuburatz, bai, bueno.
0: Mugan, mugan.
2: Bai,
4: eta ja, ba hori, ba hor dao froa, ba, zarata itea, eta kaso enten, horrendik eta gehiago grinkore itea, ia, ia, ekintza irotzalia dara, hola, bere.
0: Totalmente, ose, hemendik ertzain eta jungo beha, zuzera matea, da, eloin gozu kalabozuan.
4: Zarata itea bat ilan.
0: Hore, ja.
4: Diskoari, orain pixka komentau dezu oso pozik zaudetela, baina ez deu sakondu, eta orain sakonduko deu, beti diskoa gamena aurkitzen ditugunean, beti ere gai bat interesgarria eta aipatu beharrekoa da, ba, da artia edo azala, kontrazala, barruko ba, posterrak, letrak eta bar. Zeinek indu, ze nola landu dan ba, aurreko marrazkia oso, marrazki polita o kolaxa, ez dakit, bueno, ez ditu askulertzen, ez dakit nola definitu berko genduke, baina ze esango iguzu aitzol arteare buruz. Diskonen arteare buruz.
0: Berdia dala.
4: Ez da, esan edo, marrazkia da, kolaz bat da, no?
2: Bai.
4: Nasketa bat.
1: Eta zentzu bat izango du, pentsatzen.
4: Bai.
2: Bai, hau da, pixkat urrutetik begiratu ezkero, diskoa gehiagi fijatu gabe detailetan, koloreak, 80 garren hamarkada mailerako disko konkretu baten koloreak ditu.
4: Ah,
0: bai.
2: Eta konposizioak
4: vale.
2: Beste disko konkretu baten akordun da, bi zutabe moduko ditu. Bata koloreak eta bestea kolaxaren kontzeptua. Kolaxaren kontzeptu hau landu genuen Joaorekin, Joao Francisco. Bartzelan bizi den Portugaldar bat. Cruzekin egontzena basoa jotzen.
4: Vale.
2: Orduan, esan genion kontzeptu hau nahi dugu, kolaz moduan, zudakasun nortasun horrekin, eta ensalada bat nahi dugu, zuk eman forma, baina eukiditzala rukula, tipula, artoa, txampiñoiak, eta horrelako gauzak. Orduan guk idea horiek emanda berekin zuen konposizioa eta proposamena bota zigun. Momentuaren batean gauzaren bat gehitzeko ere esan genion, azkeneko momentuan bueno, bat abestietan sartu zelako gai hori eta hau da pixkat napaldezen eskun diskoko kontzeptua. Orduan kritika sozial bat dakatzetikan disko osoak. Bai hitzetatik eta bai artean beran. Izan buruan ere bai. Orduan kantutako gai guztiak ba agertzen dira moment nola bait.
0: Isladatuta.
2: Bai. Lekuren batean. Bai.
4: Ta atzekua eta barneko ba hitzak eta dauden ba papela edo inserta edo anglizismo horrekin baita ere joa pixkat lagunduta edo
2: bai,
4: dana bera, ez? Bera duratu da pixkat
2: bai, aurrekoa bai, pixkat portada berak eman zion hor figura nagusiari forma eriotzaren engeruari eta inguruan jarri zituen bai, politikariak eta bueno, horregatzen diren zagustiak. Agertzen dira iPhone puskatuak, agertzen dira kaptxako baserriak hemen. Bai? Kaptxako baserrien kontzeptua niretzako arrotza zen, baina Elisarekin hitz egin unean, berak egin zitu nitzen inguruan, footnote screens. Esan zian egizu, kaptxako zehi buruz, zehuzer jarri nahi zute, eta zen, garatu idazu Konzeptua, a ver,
1: zer dago. Nik explikazioa, a ver,
4: kaptxa,
2: bakizu ezer.
4: Eligen kuantas motos.
2: Oixe.
4: Pom, pom, pom, pom, eta geho berriro. Pasos de cebra, bueno, pom, pom, pom, pom.
2: Semáforos.
3: No sois robots.
4: Inoiz, ez dezula un inoiz.
2: Bai, gure pantailan garaz egiten dugu, asuntoa da, horrek badula, pantailan bestaldean, persona bat hori verifikatzen. Pasatzen duen eguneko ama 6 ordu, verifikatzen pantaila batean, iristen zezkion kaptxa guztiak, eta bakoitzeko kobratzen duen ez dakizen bat sentimo. Hori badago.
3: Hostia, balik.
4: Gaur egun...
3: Azte honetan aurre matrikula pila bat inditu eta olakoak bete behar izan ditut.
2: Hori dokumentatu dago.
4: Esplotador.
2: Hogeita 6an ez dakit nola dagon, hau grabatu zenean, hori martxan zegon. Eta horiek Afrikako leku konkretu batzutan daude.
4: Claro, horreatik gantzu gondo sakatzezu eta bestiak ja egongoa kokotaino ze amabost ordu indutu lan eta den ez estatu, venga, pon, da, ez estatu,
2: Orduan,
4: ostra, hori sakontzeko gauz bat, bai, bai,
2: hau moida potentea da, portadan egon behar du lekuren batean. Igual ez da ulertuko zer den, baina
4: vale.
2: Agartu da dira eta momentu batean bali badago hau azaltzeko testu ingurua, hau ezela, ba, azaldu ezagun.
4: Oño, goitu, ba, hori enekin. Betik aztea, zoze, zarara zanotzen. Geografia eta gaur kaptxai buruzko atzeko zer daun atzian, guau. Wow.
0: Bueno, hemen simbolo bat dao, que ez dakik jaren gozuen zer dan. Iba zu ez ozei kasi, gero gomentako ez zuen ni mikroak itzalita.
4: General Electric ez da.
0: Ez. Bueno, ba, ona, jau, bai, nire banekin ibiltzen zela kolaxak eta egiten, zeba, behin noben igual zare sozialetatik ikusi ditut bai bere kolaxak eta, nire pia gustatzen zait, rollo hau de kolaxana, gila zan, ondo da, izena nondi dato, izena hau, zuri burlotu zaizu, fijo, euskela jator hortan, nire iritziz, bai, edo ez. Bai, banekin.
2: Nik euskaratu nuen.
0: Ah, nik euskaratu, vale.
2: Claro, hau, gaztelera zer esaten bali mehazu, eukidezak, bueno, euskaraz badirudi Xabier Usabiagek, esan dula, hau. Baina gaztelera...
1: O Xabier Euskit?
2: Euskit.
1: Peritz. Peritz, barkatu.
2: Agur bero bat emendik.
1: Hori da, entzuten hau,
0: Bai, seguro, gabon. Pasa emendik, antzatu za dao. Hortzimu gaz esan nahi du, abel gule maturel zesatik egun.
3: Ez. Bek esan guen.
2: Hortzimu ga, hortzia zer da.
0: Hortzi ba, nire lagun balen honne egera ebil izan, ha?
3: Uste guna da torren.
2: Hortzia zerua.
0: Ah.
3: Uste guna hortzia tor.
2: Ordu, hortziaren muga nun dago. Begibistaz nun ikusten da hortzimu ga. Hori. Horizontalean dakagun bar horten ez da, enel hori zonte.
0: Bai. La Terra es plana, ahora a ti. Egertasunaren hortzi muga betua, enekin, hortzi hori.
1: Nik ere,
0: zer bejo, no? Dana zen jari.
2: Ba, igual zarautzen beste modu batean zatezute.
0: Zarautzen hori da...
3: Horizontia esatea.
0: Horizontia.
3: Nik ez.
2: Bale, dugu.
0: Ino lezatek?
3: Hortzi muga.
0: Hortzi muga, bale.
3: Nik erabakin nun euskeraz ondoitea dinastia.
1: Ni larumatean antiguoko batekin diskutitzen hori izan hortaz, eh?
3: Zertaz?
1: Euskera, behin euskera jatorra eta gure euskainola.
3: Arrazoa egizekan.
1: Seguro, na?
3: Jargarriak gata.
0: Zarautzen hortzi numero bada. Zazpia da gero dihugana.
1: Hoi da.
0: Eta ala,
3: bueno, abesti bat entzuko dugu.
0: Bueno, ben un dia torren izen ez, zutzi. Gaztean esaten.
3: Txokeiak esaten hasi gata.
0: Ma, bizkadana dihuala.
2: Vale, azkeneko kantuaren izenburua da, eta da, diskoaren kontzeptu guztien laburpen moduko bat. Orduan, hartzen baldin baditugu diskoko ikutzen diren gai guztiak, eta egungo gizartean kolokatu, eta perspektiba pixkabatekin begiratu, ba, bueno, hau da, ateratzen zegoen laburpen moduko bat.
0: Dana dihua batuta, ez?
2: Dana batuta.
0: Osondo.
3: Ni jakineko nuke gaztelera zen horren, txene gaztelera zarrastik ez dagat.
2: Nuevos horizontes o nuevo horizonte de la estupidez.
0: De la realidad. Ah, de la estupidez, claro. Bai, mucho gara,
3: Sondo,
0: bai. Bueno, ba, horrengo zirrindola jarriko dugu, ez? Hirugarrena?
3: Zirrindola.
2: Guazena pixka jartzea lagunez ez da, ez da?
1: A ber, semarrena.
2: Hirugarrena. Vale, zareta eta maitasuna hau, zareta zarautzeko kolektibo jende eta izabanakoekin oso afindakagun gai bada, eta Añorgako ekitaldiak horrela izendatzen ditugu, eta bada keinu moduko bat. Bai, esateko biba zuek, biba gu eta biba zareta.
0: Biba, orduan. Venga, urrengo kanta, zareta eta maitasuna.
1: What's it?

0: Popopom.
1: Zata eta maitasuna izeneko abestia kamorraren disko ontan, elgertasunaren horizonte berria. Hortzimuga berria, bitu, ba, emilik aurre hortzimuga da biliko denik.
0: Ha, por zato. Erra segau.
1: Leno dizgan legasandu zenbat ikasten dan zarata zarautzen. Eta...
2: Ei, beti!
1: Egia da, egia da, egia da. Bueno, aipatu ditugu leno zure bi kamorrako kidea, baina hosti aipatu zebaztauden hemen, edo zebaztauden linearen beste aldean, edo internetaren beste aldean, edo olako zehose...
0: Akaso entzuten nahi dia? Akaso ez?
1: Hori da. Habe ostegunean egurtu bar ditugu, lepotik eltzen.
3: Espero dezagun... Maixu,
0: Rafa, ez bat zizu borta.
3: Espero dezagun entzuten egotea izkutuan.
1: Aldarre bagarrik iteo, izkutuan entzun zarata zarautz.
3: Gero WhatsApp ez galdetuko diet, esan gote, keba nilo negon, ni, baina ez, hortak. Irratia jarrita, abertzaz konten itaz, gezurren bat, seguro...
1: Ya.
3: Se están galera galdu inez.
1: Es, es, es, a ver, se perdían eso. Se perdían eso.
3: Rafa Bilbo onda bilanean. Eta goizero juten da mendikan, sortzitan sartzeko, jekitzen da goizeko boste erdik aldea.
1: Jode.
0: Bai, autobus autaren hartzeko.
3: Bai, eta patere, ba...
0: Pate barkatzen dio, eh? Bai. Bosteunean etortzen bada.
1: Naikoengo bosteunean etortzen.
3: Doni baina garazitik etoriko da.
1: Kalo.
2: Ja.
3: Joder, badu...
0: Meritua, bai, meritua daka.
3: Eta motivazioa, eh?
0: Baita.
3: Jarraitzako hemen saiokin, eta txukun, etxeko lan egiten ditu. Bida, behiralde zo zerbuten nahi dut. Hola, aprobetsatzen testu inguru polita dela. Bera taldean sartu genunean, txuzan jumearia zen, grabaketa bat pendinte genekan, azteko edo jasita. Eta baixua grabatzea falta zen, orduan sartu orduk esan genion. Hauek ikasi barituzu grabatzeko. Baina lasai hori egizia izango zuzenekoak beste hauek dira.
2: Bikoitza, lan bikoitza.
3: Edo irukoitza ezakit. Kantu pila ziren. Etorri zen lehenko entxegua ez dago gartzen nola izan zen. Bigaren entxegurako. Etorri zen, baixua jarri. Eta claro, Rafa Tabio jotzen ditugu abeste guztia bat astean jarraian gelditu gabe. Orduan zein genuen hontan? Ba berdina eta Pate jarri gaitzala. Orduan, lehenengo abestia jo, Pate kola bisugar pegekin zeitu zigu, baina etzun faiatu. Bigarren abestia hasi jotzen, pum, eta bigarren abestian aldera, erdi aldetikan, Pate gelditu egin zen. Eta nire pensate, bueno, utziko dugu, margena utziko dugu berriari ondikan igual duzula.
0: Bestela ze exigentia zeaten,
3: bestela ze...
1: Fasismoa, lebai kamorra.
3: Olaxe. Eta gelditzeko askatu zigun, kantu aukatu horretikan.
0: Desafina uta zeinaten.
3: Eta esan zigun, haizu, mutilak. Zu bigarrenan kantuari zine jotzen, eta zu hirugarrena. Eta, oi, ba, dios...
1: Egia
3: zan?
1: Ala zan. Ondo, Pat, ondo.
3: Ez da, gano... Bai, ondo. Arrapatu baituzu.
0: Kontrata.
2: Naita indeu, ez? Naita indeu.
3: Azterketa zen. Aprobatu duzu. Orduan, txalo bero bat.
1: Ondo, Pat.
3: Dere mirez meen guztia.
1: Barra azkea, ostegunean, patentzat, eh?
3: Ala ze.
0: Bueno, donen egarazira itzuri berko, o emendik egatzea lotan?
3: Ikusiko dugu. Ni eskaintzen dute gainorako gotxea, batzutan gelditzen da, bestetan Baionara juten da, han uste dut familikoren badakala, olagunen bat, eta bestetan itzule egiten zuzenen.
0: Jarraitzeu egin festekin?
3: Keba, bukatu zen.
1: Bai, hori nahi dungo letu, albeste talden batian da bilen Pat.
3: Ba da, bil. Odolean izineko black metaleko talde batean, han garazikoan. Grabatu dute, baina grabaketa prozesuari uste luze ari zaila juten, orduan ez dakitze puntutan dauden emadit uste kontzertu pare bat, oso potenteak, oso jende saiatua da, oso
1: teknikoak,
3: eta bera kontatuko du, kontatu behar duena.
1: Ostegunean kontatzea.
3: Venga, ba. mikroa jarriko dugu.
1: Hori da. Eta bueno, da beste bila, beste talden batian zaudete gaur egun, bo, zuba, zu komentoko zuero, baino...
0: Maixo Rafa.
1: Rafa. Maixo Cordialista.
3: Rafa.
1: Bai, bai, zuen gitarra. Rafa.
3: Bai, bai, bai, bai.
0: Rafa Koboli.
1: Denbora.
3: Ez, ez. Ez. Oan esan unuk ez, ez.
1: Ez da, git.
3: Ez, total hausekin mitxin zen ziklori, ez da?
1: Bai, uste bai, ez.
0: Abez laia dakila, bai.
3: Orduan...
4: Hankautziko, gatu zuen baina horreko gaztetxean.
3: Ja, ja, ja. Hoi da, hoi da. Zarata eta maitasuna. gero badago, badago hor zerbait, baina ez dago, ez du, ez dago gorkor puztua, orduan, ez du...
2: Norbait egin laru batean kontatu zion, ez? Etxabetarte izan daiteke?
3: Hori beste gauza da.
0: Beste gauza da.
3: Hor ez gaude ez
0: gaude. Baina hor Rafa ez da bil, loko errez bano. Etxabe ez da kontatu zuen.
1: Zose, bale, bale.
3: Etxabe badu tentakuloak ditu.
0: Bai, aspalde etxabe ikusi gare bai, eh?
3: Goiko esferekin.
1: Eta zu, azkenen gualian etorzinean komentatu zen du, baina, bueno, berriro ere gure gure entzule guztiai errefreskatu zen bat oso taldetan zabiltzan azkenengo ba, ba minutu hau kamo, kamo, ba
2: txistulegak aparte
3: txistule Mikel Egorburu nera mata itziarrez aparte beste Por cierto, gaur, nera ma kontzertu mandu gaur zeitan, egian.
0: Ah, bai, benetan, eh?
3: Hango Donostiko...
1: Jontzea.
3: Bandarek. Bai, ikustea juna izaitakin. Kale jira ziute, eta aitatu bio plazan giltu gara itzaletan. Eta guetan entorri derinan, engantzatu ditugu berriro, Kristina neako, bueno, kala izan neako hortan.
4: Se zure ama zure kontzertu ikustea jutea?
3: Etorri izan.
4: Ez que honetan, honetan zama zure ama zan.
3: Bat
1: bai.
3: Etorri izan Mikel.
4: Mikel bai.
3: Mikel, itziar, itziaren senarra, eta ama.
4: Bale, bale, bale, bale.
3: Eta, zema, ostegun entorriko zera,
4: zior duten da.
3: Bederatzi deritan. Guretzako berandu, Vale. Orduan, zeintzen galdera.
0: A ber, ze taletan hitz ezen, motel.
3: Bai, Kamorra.
0: Dale.
3: Bateria hotxak.
0: Urgul.
3: Urgul, basua hotxak. Molikote, basua hotxak, luzifuge, basua koroak, anzintemlen, basua, elde.
0: Ese mata el de guasei, ¿eh?
3: Basua.
1: Elde,
3: sí. Elde.
0: Elde, elde.
1: Ah, baño, elde aspalde, esto suele ser, ¿no? Baño,
3: elde. Baño, disco a tarigera.
1: Joder, se me ha dicho a
0: tarigera. Yo pisa, chula de mil y a toguitas ellas, ¿eh? Pues.
3: Kulto miseri hasta maien dago, baina biziri dago.
0: Agurreztu esan, o
3: jarretzen. Bueno. Ez.
0: Ez du agurre esango.
3: Ez dago aldeko testu ingoera ontsi bertan lan kontu gati, baina aldatzen den momentuan berriro aktibatuko da. Basua eta koroak. Talde berria, martxan jarri dena. Huo.
0: Nola, a ber.
3: Huo. Huo. Huo. Hua. Hua. Hua.
1: Hua.
3: H... H... U dienes izakin ta O puskatua.
1: Jode. Jode, jua. Oi, agarri eta garri otzido.
3: Oi, etxaiekekoa.
1: Jua. Geriz pa.
3: Eta hor, gitarrak eta eta hotxak.
0: Oso, zondo.
3: Hori, hori bikotea da. Bikote...
0: Formatuan.
3: Bikote formatuan. Bateria. Ba, pizkat pedoren...
0: Roiua.
1: Bueno, pizkat obeto...
0: Espero deu.
1: Pedo, geha.
3: baina, bueno.
1: Bai, formatu hori, formatu hori. Bai.
3: Simplifikatu.
1: No, da bateria zen jotzeu.
3: Elisak.
1: Elisako letra bat egin duen.
3: Oida.
1: No, nola jotzen duen gainera, ni flipa hori nuen, eh? Zer, etorri zianian beste taldearekin enbiran.
3: Morbid eskumekin.
1: Egin ditu nik usi.
3: Edaz, defektekin.
1: Ez, morbid eskum.
3: Vale. Es que gero defektekin ere torri
1: izan. Ah, ni molt de
3: eskutu. Añor banjo zutenak. Kamorren itzulean gaina. Itzuletako batean.
1: Hmm. Ba, oso, oso ondo gozu bateria. Gitarra sin más, baina bateria ondo.
3: oso ondo.
1: Ondo. Ondo, bueno, tale batzu, bai.
3: Joder, ez que aspertzen.
2: Fres baino gehiago, ez? Gaur egun, dudik gabe.
1: Gaur egun igual, bai.
2: Azko esan dituzu, eh?
3: Fres garaile beti.
0: Ba, historiko ki seguro.
3: Neri jarri, ez jarri kompetentzian
2: Fres. Fres, a ber, txan...
0: Fres etorriko alda ostagunea, espaldez nahizela berekin.
3: Ez da torriko zeren gaur bordelea zi, joan. Azte buruan liksibet festera di, joan. Tanto patuko gera.
0: Vale, vale.
3: Eta ni ostirelean zuzena jongo nezen bezala, ba, berak egun batzuk hartu ditu area juteko eta laguna bisitatzeko.
0: Ondo.
1: Oh, de Fres.
2: Pájaro galanta.
1: Perro Fres.
2: Esan zian lenguan, ba, horrendik batean guden bada, ez? Bai. Esan zian lenguan, errexoite zaiola, aste unian Madridea jutea kontzertu batea, zautza baino, zehiruitzen. Ez daki ze txartelakin bi euroti, ez da, Madridaino juteala, Kristo Merke, geno, zeke, kamen beti autobusa, bukauite jala maiketako, vale, va a seguir Madridea. Sin más, es...
1: Dana queja. Baño, ducados paquetilla beti, xakelean sartuta.
0: Ta so segue yo. Xakelean so segue yo, no hay.
1: Vale, beti da so segue.
0: Cartelen bat, o...
2: Cartuchuak. Poñalesko zapiba, que ya hori ere desagertzen ahi dia.
0: Gutxi da, eh, mundu.
1: Autzontzi ere, bai, eramatu. Vale, ya, autzontzi eramatu potxikua.
4: Hemen kiaz galanta uste gu, duko dos puntua jekin.
0: Sí. Hori ez da bate inklusiboa izan, eh?
4: Inklusiboa...
1: Errespetu bizkat.
4: Oste jek.
1: Ile desodorantia bai uste ikera kiatza.
4: Desodorante egitea dibiltzen, zaten.
0: Kiatza laru batean, sanatonen.
1: Bale, beste kantu dutxo bat egituko dugu.
0: Bai, ze... Demora bukatzen nahi da.
1: Maikak la orden gutxi.
3: Azkeneko kantua... Azkeneko rakotzineko nuke.
2: Beste bat,
3: hau izango da, txusanen hitzak dituena, eta izenburu hau dauka.
1: Txusan eta zezen dugu gazki gaizkitzen, zeba, azte buruntan, dizraerna eta... Amatule berekin nengo dira, zeke ezin dut esan txako izan.
0: Baina gu bilok ordu bai, eh?
2: Baina ez dugu esango, zuek ez dut zuena.
1: Baina igual entzun ningo.
2: Ah?
1: Igual entzun ningo.
3: Bale, eta hau berari eskainiko dugu kantua.
1: Ikusiko dugu.
3: Inoiz bizi nahi izan ez dudan lurraldea.
0: Alegia, be aldeko azken bigarrena, ez?
3: Hoxe.
0: No, itxen bizkat.
1: Txusanen itzak euskera, zaina.
3: Euskeraz.
1: Ondo, ondo.
3: Eta batuan, eh? Ez ditu bizkaira ez egin ontan.
0: Antiguokoa.
1: Ba, bizkaieraz ez du ditzen txuzanek euskera, no?
3: Bai, bizkaieraz zaite, no?
1: Ah, klar, eske, be alemani eparraldian bizkaia da anasko labiltzen da bizkaiera. Hori egila da, faenekin. Da, oso, bai, oso bat.
3: Ondarru eta berme ingurukoa juten zen area arrantzen.
1: Bai, hori da, bai.
0: Aitzol, galdera bat, be aldeko azkena abestia Lucia da,
3: Lucia da.
0: Bale, bale, uste tondo jarretela hor da. Entzuko dugu?
3: Venga, aurrera.
1: Candela da jarriko dugu.
0: Jarri.

0: ¡Yepala!
1: Bueno, hortxe, abertzen gara zen azun, inoiz bizi izan ez dudan lurraldea, lo gaso ze?
0: Inoiz bizi nahi izan ez dudan lurraldea.
1: Txuzanen letra, txuzanen emendikan bezalkada bat,
2: bai,
1: eta zarautzetikan. Gure partez, bentsa lan sortuetan ere partez.
2: Gure partez, bai,
1: bai, bai,
2: bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai, bai, bai,
1: Bueno, bukatzen etxaigun denbora beti bezala konturatu gabe hemen gustoso denean denbora juten da. Eta igual bisa komenta ba etorkizuneko ba zuzeneko eman laliak amorenak edo zein tentzioak azuen zein txampun mota erabiltze zuen dalakoak. Gauza benetan importantia.
0: Kriptomoneda. Kriptoagin a tope.
1: Kripto. Kripto rei.
3: Txampun esan du edo txampu?
1: Txampun, txampun.
3: Ah, txampu lortu.
1: Txampun bat entruke betire. Maleta da... Eta gamorra.
0: A ber, kontzertuak. Disko aurkezteko lehenengo kontzertu eman ditugu. Almerian egon ginen, Madriden ere bai.
1: Segun Madriden ondo?
0: Oso ondo, mostore, zen aspaldiko partez. Bai, aspaldi, aspaldi, aspaldi, aspaldi, mezortzi urte.
1: Miguelito bizial da.
0: Bai, bai, bai. Eta talde berria egin dute.
1: Bai, jarriken duen hemen.
0: Honeak harri nahi dute egun batean, beraz, ojo, ekartzen ditu
1: danean. Estia etorriko. Ikusiko zu.
0: Ekarriko dituz.
1: Bueno, a ber, egia.
0: Lepote kartuta. Luto Nacional.
1: Bai.
3: Bai.
0: Kerston talde txarra. Power Violence, baina antigualekoa.
1: Bai, jarriko, no, zazinta bat dugu.
2: Zu, jarriko, zazinta bat dugu. Kaseta, jamen, banatu zian gau bat,
0: bai, bai, bai.
2: Ale.
3: Nik etxian dagar, kaseta.
2: Jarri genu, jarri genu. Kasete motz bat hola, bai, bai. Bai,
0: Ba, oso ondo juntzenan, horbeko nere, horbeko joan,
1: Nik uste baiet.
0: Bai.
1: Uste baiet. Zalengoan argazkia bilatzen egitzen, da ikusi nun bideoa bezala, uste torbeko zala.
0: Bai, bariteke. Eta zean ere bai, Portugaleten ere bai, Mogamon ere bai.
1: Mogamon bai beste Rabies.
0: Rabies eta Kaoskoa dekin. Eta orain pendente ditugun kontzertuak izango dira, ostegun ontakoa, eta gero guztaien bi fetxa egingo ditugu. Bata Barambioko urteroko festivala, True Barbarian Metal Festekoa, larun bat eta bezperan, ari gantelatzen lako kartel mardul bat, bost talderekin, ekitaldi hortan joko duten beste talde batzukin, Sastrakan. Orduan, hori da ditugun plenak, eta gero azarora begira, kanaritara jungo gera, pixka kalabreko leko txemiren bidez, ba, bueno, ba, diskoan aurkezteko, eta krustatomekoak ere bere ekitaldira eraman nahi gaitu, beraz, bueno, bode kontzertu batzuk, baina nik uste ja guztaileko horrekin, demorelde etxiko egula, eta iraia ietik bueltan hasiko egula berri martxa.
1: Bueno, ba, gero arte. Ondo, bueno, gauza de xente, da gero aparte, pentsatze zu, pertsonalki, pertsona bezala, aitzol bezala, baitu zula Luzi Fujikein beste gira bat, eta molikotekin ere kontzertun bat, y bueno. Agendan eko bete eta gazula pertsonalki, ez?
0: Bai, azte buran amurren aritu ginen molikotekin, baina, bueno, Barambiokoaren bezperan molikotekin ere joko dugu, molikotek amorra. Uztaien bostetik anama zeira edo zeitik anama bostera Luzi Fujikein goaz biran, Europatik, Alemania, Holanda, Belgika, Frantzia, Suiza, Txekia, Alemania. Maguk ezin dugu etorri bateria jotzen, beraz Elisa etorriko da. Eta horren ondoren, jarraian, dakagu Barambiokoa. Amazazpian etorri, oza, amazazpian etorri, amazazpi emezortzian Barambio eta zeakoa. Eta hori oporrak hartu, abuztuan azken aurreko azte buru arte. Hor joko dugula Bresten Sinfonizo Destrukzioneko Jonen ekitaldean molikoterekin. Bidetikan kontzertu pare bat emango ditugu, eta urrengo azte buruan Motorrock Festivalean Zamora joko dugu Luzi Fujikein.
1: Luzi Fujikein eta muro,
0: bai, eta muro, eta...
1: Juro, el grupo más duro.
0: Eta beste Leo Jimenez uste bai.
1: Bueno, oye.
0: Ni gehiago Acuario.
3: Leo Jimenez ez da izena, negi esan, eh? Oso galduta, oso galduta, no?
0: YouTube.
3: YouTube. Bildurte gonaiz?
0: Metal Paco.
3: Metal Paco.
1: Paco Metal. Paco Metal. Ondo. Ba, bueno, gozatu bai orduan, eh? Neko beteta agenda. Eta ez dakit, azkenengo kantutxoa...
3: Bai, itxole kantu bat egin nahi bukatu. Igual horrekin da gero bukara tarte baldimak hau zorbe izango dugu, baina...
1: Luzia, no? Azkenengo. Bai, ba,
0: amaitzeko hori, lau bat minutu ditu, iru minutu erdit lau.
3: Ba, bai, jarriko dugu.
0: Hori, ergeltasunaren hortzigua berrian. Hau da, diskoa labur biltzen duen kantua, eta izan buru.
3: Guatzen.

0: Ei,
1: ez da gure platon gulpa izan, eh?
2: Agur ez da, ez?
0: Urdulizekoa
3: emate zuen, ez tan pasiban. Arazo bat zala hor.
0: Urdulizekoan kulpa. Lepotik eldu da, zeria horrera, ez?
4: Ahi, badakagun hori lepotik eldu.
0: Oida. Bueno, azkenengo abesti hori, izen ematen diona, LP-ari. Guantxe irakurriko detena.
3: Kalaburpen bezala ere bai, izan dezu.
0: Bai. Berria.
4: Pixka bat.
0: Samuel Bagia.
4: Diskoan ikutzen diren gai guztien laburpen moduko bat. Mm-hmm. Zeinen gizarte ergela ari geran bultzatzen.
0: Eta... Ya está. Bukau da. Osa, esperantza gutxi dago, ya, ez?
4: Beti dago, baina diskontan ez dugu esperantzako...

0: Ah, es hostira la ratzaldean erakusketa jo.
1: Ah, hostira la ratzaldean.
0: Jasoingoa.
1: Ah, vale. Jasoingoa
2: eta jasoingoek.
0: Ni
1: ez ni ez menego. Ni ez menego.
0: Sautzen horizontia.
2: Toda vida. Kasio eta kamorra ostegun hontan behatzi eta loitan hemen gaztetxean, larun batean mes fest.
1: Eta datorren astian gerra moten. Disko musika kargo dugu ez?
2: Baina, azkenen menengo geha. Uste, lagunz dut zuak, demoraldiaren azkenengo
0: itzua. Deria azkena izango, seguro.
1: Bueno, pejaurak esan du, oita merren ningo dupla.
0: Bingo zue.
2: Lagunz dut zua, itu batzuk.
0: Urrengo azte arte. Ostegun arte, eta urrengo azte arte.
1: Ondo bizi. Hala. Ondo bizi.
2: Gabon.
0: Jo. Zara eta zara. Zurepun eta jarkore dosia arraio irratiko uin libreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbitatik aurrera.

0: Donostiako portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, Tel Avivera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, non, jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tel Avivko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera. Horregatik, gainaren amairuan, larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren, kin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizaitea eta partzeidaren trenetik. Gora palestina.
1: Irol Erratia 107.5 FM.
2: Y encima no me está mirando, o sea, porque realmente el quid del tema ese no es que él no vea nada, porque al fin y al cabo es como si estuviese sumergido en un punto, sino no, la respuesta debe de ser transparente, para que él vea la vida y la sensación esa de muerte que está cogiendo.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta konte nahi dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraute merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata Sutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera Irola irratian.

Kaixo lagunok, hemen gatoz lubakia jendaren tarterekin beste behin oraingoan ustailaren 8tik eta 14 bitarteko ekimenen errepaso batekin. Dakizuenez, lubakia agenda Bilboko eta Bilboaldeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Eta modu autogestionatuan eginda denez, ba, denon artean egiten dugu, beraz, animatu, sartu webgunean, lubakiaagenda.net eta igo zure kolektiboen ekimenak. Eta hori, lusatu barik, hartu arkatza eta agenda, eta hemen duzue azkenetako agenda. Euena 9, arrastiko 5, Piztia konpartzaren ongi etorria Bilboko Matiko kalean 23 zenbakian. Homo makro jaialdean aurkako jaialdia osteguna 9, Bilbiko plazan arrastiko 5, Bilbo eta Euskal Herriko kultur ereduaren transformazioa mai ingurua izango dugu. Horren ostean, 6:30 musika kolektiboen erronkak kultur eredu kapitalistaren aurrean mai ingurua. Eta 8:00 Grapa eta Aker kontzertuak. Santurtzin, arrastiko 6:00 Amnistiaren aldeko borroka atzo eta gaur itzaldia Dorretzean, eta horren ostean 8:00 ekitaldi politikoa Euskaldun Berri plazan. Esan bezala, Santurtzin. Barikua 10:00, arrastiko 7:00 presoak borrokan gu ere bai Oskar Eutzi Gogor kontzentrazioa Basauriko espetxaren aurrean. Arrastiko 8:00 La Virgen Roja Cineforma Arrigorriagako gaztetxean, Kirolaken. Eta Homo jaialdia jarraitzen du Sareanen Mariaren Bihotza plazan Bilbon. Gaur arrastiko 8:00 Chris B. Uda eta Txikawati kontzertuak. Zapatua 11:00. 13. Itzaz martxa ospatuko da Plentzian. Zubizurian, egoereko 14:00 ekitaldia izango dugu, ekitaldiaren ostean martxa eta manifestazioaren hasiera eta Bat Zon Ur kontzertua. Gero, Astilleron, egoereko 14:00, txosna irekiera eta herri bazkaria. 14:00, Oier Asla bazkaloste girotua. Gero, Umentzako gunea. 6:30 Orkresta Electo Txaranga eta 9:00 Brotxetak. Eta itzaz martza amaitzeko, kontzertuak izango ditugu gabeko 10:00 Astilleron, Eskafandra eta EH Zukarra taldekin. Homo makro jaialdien aurkako jaialdiaren azken eguna izango dugu gaur zapatua 11:00. Ordu batean, Anelindanerekin bermuteoa, 14:30 bazkaria Bilboko Afari Transfeministaken eskutik. Arrastiko 5:00 gabak, eta hau izango da barkatu Sareanen, baina gero aldatuko dugu espazioa eta kanpai espazioan izango ditugu kontzertu batzuk arrastiko 7:00 aurrean. Soledad Zarka, Lup Uberto eta Ibor, Niebla Fascista eta Leire Aranberrirekin. Abusu de poder jaialdi antirrepresioa askatpatuko da zapatu 11:00 Oiargango frontoian arrastiko 5:00, Misoginia Grezka Ziega Kamarada Bro eta Bots Kables kontzertuekin. Guaztena 15:00, arrastiko 6:00 barkatu, jaietarako azken ukituak eta pizza poteo Arrigorriagako gaztetzean. Eta beno, ba, hau izan da aztenetako lubaki agenda ustaiaren 8:00 eta 14:00 bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu, agenda osoa web orrian topatuko alduzuela lubakiagenda.net, eta gainera web orrian
deialdi berria publikatzeko aukera daukagu beraz. Deialdiren bat faltan somatzen badozu, ba animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero agendaren PDF bertsioa egonaratu egiten dugu hasiki hori. Deskargatzeko aukera daukazue, gero imprimatu eta kaletan itzazteko mesedez eta favorez. Eta gurtu aurretik goratu Lubaki Agendak Telegram kanalere badaukala Lubaki Azpimarra Agenda. Lubaki Azpimarra Agenda. Animatu bertan arpidetzera agenda bera eta kuña hau bertan jasotzeko eta baita azken orduko mezu edo oharrak jasotzeko. Bien bitartean, ba kaleetan ikusiko dugu elkar. Zaindu zaitezte ondo bizi!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu lubakiagenda.net.
2: FMaren 107.5 entzuten ari zara.
3: Irola irratia.

0: hacen todo
1: esto. ¿Y tú
0: qué
1: ventas de todo esto?
0: Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta konte nahi dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dauzen 9 kantu aurkeztu duguz, eta honetan bizirautea merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitzuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera Idola Irratian.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Mila bederatzireun laro geitabiko maiatzaren hogeita maika, Espainiar Estatua, Naton zartu zen. Mila bederatzireun eta laro geitabiko maiatzaren hogeita maikan, Estatu Espainiarra Aliantza Atlantikoan zartu zen, Naton. Artean, Leopoldo Calvo Sotelo zen Estatu Espainiarreko gobernu buru. Zortzi jabete lehenago Tejeroren Guardia Zibilen kainopetan egondako diputatu berberek hartu zuten Naton sartzeko erabakia. Frankoren diktadura amaieraraino babestu eta transizioa gainikusi zuten Estatu Batuek, Estatu kolpe hura zeharka babesten zutela bazekiten diputatu horietan. Bazekiten, AEB-en estatu idazkari zen Alexander Hegek onakoa esan zuela beraien baiketaren arira. Egoera hurbiletik jarraitzen ari gara. Espainiaren barne afera da. Goizegi da adierazpenik egiteko. Parlamentuko bozketa horretan, Espainiar Estatua Naton sartzearen kontrako kanpaina egin zuen PSOE. Baina alderdien eta Tejeroren golpean parte hartu zuen ejertzitoaren parte baten arteko itunen ondorioz, 1982ko urriaren 28an PSOE boterera heldu baino lehen izan zen. Naton mantentzearen inguruko erreferenduma egitea izan zen PSOEren hauteskunde kanpainaren puntuetako bat, baina Natoren aurkako mugimenduaren presioen eraginez PSOEk erreferenduma deitzeko beharrean ikusi zuen bere burua. 1986ko martxoaren 12an egin zen. Gobernura eltzearekin batera eta Felipe González presidente izanik, PSOEk jarrera aldatu zuen. Estatu Espainiarra Naton mantentzearen alde agertu zen. Iritzi aldaketa hori erabat lotuta zegoen. Batetik, Alemaniako sozialdemokraziak emandako laguntza materialarekin, ekonomikoarekin. Eta bestetik, 1981ko otsailaren 23ko estatu kolpearen aurretik eta kolpea bitartean egindako itunekin. Erreferendumean ezezkoa honeko lekuetan gailendu zen: Kanariar uharteetan, Katalunian eta Euskal

txan txapunki ratxaioa hasiko dugu hemen txebertan. Aste arte gauero zuzenean, gaueko amar terdietatik amabitara. Errepikapenak ostirale guerditan. Amabi terditan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratxa joan.

Bueno, kaixo gabon edo atxaldeon, entzule guzti-guztiei, txantxapunki irratsaio hasiko dugu hementxe bertan, eta gaurkoan ordutegi berezia, azken bista, bi astetan kale egin ondoren, ba, gaurkoan animatu naiz, baina pixka lentxago behartuta, egoerak behartuta. Beraz, gaurkoan irratsaio laburragoa izango dugu, eta zortziretan hasiko dugu, gabeko amarteretan hasi ordez. Ea urrengo astetik aurrera normaltasuna berreskuratzen dugun, txantxakun irratian, txantxapunk irratsaioan konkretuki. Aste artero gauetan amarteretatik amaitara normalean, esan bezala ea urrengo astetik aurrera, errepikapenak entzun daitezke ostiral arratsaldetan, grabazioak beti txantxakun.eus web horrian, eta beste zenbait irratzietan ere entzuten da txantxakun irratiko irratsaio hau, txantxapunk irratsaioa 90 minutuz. Eta gaurkoan bueno, ba, irratsaio txikia, laburragoa izango dugu, hala ere Public House taldea aurkeztuko dugu, Australiako punk talde bortitz eta interesgarri honen diska errepasatuko dugu, Future izeneko diska da. Eta gainera ba Euskal Herrira datoz, Onjarbira, beraz Onjarbiko kontzerte hori iragartzeko Public House taldea gaurkoan. Baina horrekin batera baditugu kanta ergeiago aurkezteko gutxi batzuk, beraz kasu egingo diogu guztiari gaurko txantxapunk irratsaioan. Harremanetarako telefonoa 688-8046-48 eta guazen astea gaurko irratsaioa. Geza X, Kaliforniako ekoizle eta bueno, ba, tipo rockero interesgarriarekin eta rock and roll izango kantarekin hasiko dugu gaurko txantxapunk irratsaioa.

0: Faztons taldeak garaje revival talde ezaguratsuenetako bat izan zen, eta Lysergic Ejaculations zuzeneko diska atera zuten Europan grabatuta 1981 garren urtean. Munster Recordsek atera zuen, besteak beste, eta disko bikoitza da. It Came in the Mail abestia entzungo dugu.
1: We gotta have a word from the draft card burner of the band, Mr. Philip Arriagada, ladies and gentlemen.

Oso ondo, ba, Boston aldetikan Lires taldea daukagu Real Kids taldearen ondorengoak eta Happy Now izeneko diska atera zuen Tang disketxeak bertako kanta bat, lehenengo kanta entzungo dugu Baby izeneko abestia Liresen eskutik.

Estatu batuetan jarraituko dugu eta Kalifornia aldean sortu zen Zeros taldea, mexikar jatorriko jendearekin, Héctor Penalosa adibidez, edo Javier Escobedo. Bueno, ba, Zerosen Knocking Me Dead diska, ba, badirudi kanta zaharrak bildu zituztela 1984 urtean, berriro grabatuta, ba, horietako batzuk inoiz baditatu ez zirelako aurretikan. Eta horietako bat da Baby's Gotta Have Her Way abestia.

Bueno, eta esan bezala, gaurkoan irratsaio berezia dugu ordutegiagatik, 10:30 hasi ordez, 8:00 hasi dugu, eta luzapena ere ez da izango oso luzea, bueno, txorkatila bihurritu dut, eta autobus hartu behar dut, eta azken autobusa hemendikan pasatzen dana, 9:45 da, beraz, ez daka denbora askorik, irratsaioa behar bezala osatzeko gaurkoan, hola, egingo dugu, bueno, bi aste, izan ditugu aurretikan, etenaldian, lehenengo astea noski, ba, Hernaniko San Juan jaietan, voltaia txoznan lanean buru belarri izan garelako, eta aste artean ba, egun handia izan zen Hernanin, eta ezin irratsaiorik egin, eta hurrengo astean, ba, esan bezala txorkatila bihurrituta, etxetik ezin atera. Gaurkoan, bueno, bai, eskapada bat egin dut, eta espero hurrengo astetik aurrera ja normaltasunera bueltatzea gure ordutegia, eta gure formatoa, eta irratiko kontu danak. Oraingoz, hoixea, azalpenak, eta, bueno, ba, berezitasun honekin, aste honetako berezitasun, ordutegi berezitasun honekin, oraintxe bertan helduko diogu aste honetako disko bereziari. Public House Future izeneko diska, entzungo dugu Police State lehenengo abestia.

Bueno, ba, entzuten dezuen bortizkeri hau, Public House talderen lehenengo lan luzea da, 10 abestiz osatuta dago, eta zorionekoak gu, Onjarbin kontzertua emango dutelako, laister gainea hilabete honetan, Uztailak 22an izango da, arratsaldeko 8:00etatik aurrera, sarrerak aurrez aldez aurretik 15 eurotan, leihatilan 18, eta bereekin batera, Llodioko Bark taldeak joko du. Public House, guazen urrengo kantaren bila, self-indulgent, self-improvement.

Bueno, aurretikan grabatu zuten edo izan zuten talde honek, Public House taldeak izan zuen EP bat vinilo formatuan eta gero baina interneten ateratako single formatuko kanta batzuk. Baina lan luze bezala Public House and Future da gaurkoan errepasatzen ari garen hau, beraien lehenengo. Smoke Bomb. Smoke Bomb.

Kaina guzti hau, silozibenean izango dugu uztailako 25, aste azkenean, eta ikusten duzuen bezala, ba, diska kantak nahiko azkarrak dira, labur dijoa, amara besti dira, baina ja, lehenengo bostak, orain txakortuko zaizkigu, aurpegiko guztiak entzungo ditugularik, Kali Yuga jarri ondoren.

Bueno, ba, disko hau Beast Recordsek atera du, eta neri ba, gaur egun modan jarri da, ba, viniloak ateratzerakoan, ba, ale gutxi xamar ateratzea, eta bueno, ba, horrela funtzionatuta, zailak izaten dira batzutan diskak eskuratzea. Kasu hontan, bueno, ba, Irungo Blodimeria dendan zortea izan dut, eta hartu dut ale horietako bat, eta bueno, ba, viniloan pentsatzet ere izango dela merchandisingean, kontzertuan bertan salgai, baina bueno, gauza hauek askotan kostatzen dira, talde batek diskatera eta eskuratzea, ba, batzutan ez da inerresa. BRP-ko lehenengo kantaren bilagoaz, Bat Dog abestia.

Ekoizpena, grabazioaren arduraduna, nahasketa eta masterizazioa, Evan Lee eta Ash Dave Dausek egin dute Loud Noise Studiotan. Eta hortxe dator 4 Hours urrengo kanta.

Wolfgang Buckley, Steve Richardseko kideak, esan dugun bezala, osatu zuen 2023. urtean Public House talde hau, eta berarekin batera James McClurgek ere taldea osatu dute. Melbournekoak dira, hor Australia aldean, baina ja ez talen ingoaldia Europara datozela, eta orain berriro, esaten ari garen bezala, uzaiako goitabian, onjarbiko silo zibenean izango ditugu. Hortxe sartzen zen Stalker kanta.

Bueno, ba, hortxe, somatuko zenuten bezala, bi kanta saltatu ditugu, Stalker iragarrikatakoa, eta nola segidan zetorren, ba, hortxe utzi detere Society 6. Beraz, gaurko disko honen errepasorekin amaituko dugu, gogoratu Public House Future da beraien lehenengo diska, eta disko hori aurkeztuko dute, Silozibenean, Uztailako 22, Onjarbin, arratsaldeko 8:00 sarrerak aldez aurretik 15 €, lehiatu jan 18. Eta bereikin batera, Llodioko Bark taldeak joko du. Laudioko Bark taldea. Bueno, ba... esan bezala, diskoren errepasoarekin amaitzeko, diskari izen ematen dion Future kanta.

Bueno, ba, ederki gaurko irratsaioaren amaierara iristen ari gara gutxinaka, gutxinaka, esan bezala ba, gaurkoan irratsaio laburra izan dugu, kanta pare bat gehiago, ezin dudalako gehiago gelditu, autobusa, azken autobusa, Donostiako autobus zerbitzu kaskar honetan, azkenengoa behatziketara ordenetan dakat. Beraz, ba, noa leister. Aurretik kanta pare bat esan bezala, Slade taldearen How Does It Feel baladatxoa.

Osondo, ba gaurko txantxapunki irratsaio berezi hau esan bezala itxiko dugu, dagoeneko, ja, azkenengo kanta batekin. Eta bagoaz, urrengo astean espero dut, bueno, ba, alako normaltasun batetara etorri, batekin etorri izatea, ordutegiari dagokionez, irratsaioari dagokionez. Gaurkoan, ba, no, horrela egin behar dugu, eta asko, horrela egiten dugula, eh? Bi aste eman ditugu kale eginda, eta bueno, pues, ez duen irugarren bat iritsi zedin, beraz hortxe daukagu. Gaurko esfortzu hori, esan bezala urrengo astean, espero hobeto eta gile egitea. Eta gurtzeko, ba, Los Tigres del Norte, Kontrabando y Traición abestia, eta gurekin harremanetan jartzeko telefonoa 688-0464, bestela, kontakturako emaia txantxakun irratia abildua gmail.com eta Mastodon kontua erabiltzen dugu sare sozial bezala. Aste arte gauero, normalean amarterritatik amabitara egiten dugu txantxapun kirratxaioa gau partean, baina gaurkoan zortziretatik behatzitara indugu. Errepikapenak ostirale guerditan amabi iterritan grabazioak beti txantxakun.eus web horrian. Bueno, esan bezala gaurkoz nahikoa, urrengo astean txugunago, Los Tigres del Norte, Kontrabando y Traición, Gabón.

Gaurko egunez, 2000ko maiatzaren 26an, demoetako 62 kidek presoen bizibaldintzak salatzeko dozena bat ekimen egin zituzten 8 herritan erabat koordinatuta. Kateaketak egin zituzten Miarritzeko aireportuko hegazkin baten gurpiletan, HTren trenbidean, Baionako auzitegiko aparkalekuaren sarreran, Juan Jose Ibarretxe lehendakariaren etxeko atean eta Euskal Bizikleta Lasterketaren helmugako plataforman besteak beste. Horrez gain, 3 kilometrotan zehar presuen aurpegiekin 500 panel jarri zituzten eta Donapaleun eraikin publikoak eskalatu zituzten pankartekin.

Europako portuan, ikus dezakegu, nola Euskal Herrian bertan garraiatzen diren dela bibera, zenozidioaren hiriburura doazen tranbia. Kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenarinetik pasatzen da, non jartiketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, Tafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan Beasaingo plazatik ekordiko amabietan abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen gainaren amairuan elkartuko gara, Tafi, genozidioaren kin kolaboratzeri utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Beasaingo portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaitea zapartzeidaren trenekin. Gora, Palestina.

Martitzenetan, Arrastiko, Sortziretan, El Akratador. Errepikapena, eguenean gabeko lauretan, eta barikoan eguerdiko amabitan. Radio Topoko irratsaio bat, Irola irratian.